0: Ad.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، کافرو، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے پاس فیصلہ آ چکا، اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی بڑی ہو تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو جبکہ تم سنتے بھی ہو، اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو کہتے ہیں ہم نے سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے. سورہ انفال.
3: اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
4: وما اسألكم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین.
5: اور میں اس کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ خدا رب العالمین کے ذمے ہے.
4: اتبنون بكل ریع آیة تعبثون.
5: بھلا تم ہر اونچی جگہ پر ابس نشان تعمیر کرتے ہو.
4: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون.
5: اور محل بناتے ہو شاید تم ہمیشہ رہو گے.
4: وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ.
5: اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو ظالمانہ پکڑتے ہو.
4: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ.
5: تو خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو.
4: وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ.
5: اور اس سے جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد دی جن کو تم جانتے ہو ڈرو.
4: أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ.
5: اس نے تمہیں چار پایوں اور بیٹوں سے مدد دی.
4: وَجَنَّاتٍ وَعُيُون.
5: اور باغوں اور چشموں سے.
4: إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ.
5: مجھ کو تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کے عذاب کا خوف ہے.
4: قَالُوا

0: وہ کہنے لگے ہمیں خواہ نصیحت کرو یا نہ کرو ہمارے لیے یکساں ہے.
1: ان ھذا الا خلق الاولین,
0: یہ تو اگلوں ہی کے طریق ہیں.
1: وما نحن بمعذبین,
0: اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا.
1: فکذبوہ,

0: تو انہوں نے ہود کو جھٹلایا سو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا، بے شک اس میں نشانی ہے، اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ،
0: اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔
1: كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ،
0: اور قوم ثمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔
1: إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ،
0: جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟
1: إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ،
0: میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں۔
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ،
0: تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔
1: وَمَا

0: اور میں اس کا تم سے بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ خدا رب العالمین کے ذمے ہے۔
1: اتترکون فی ما ہاہنا آمنین،
0: کیا جو چیزیں تمہیں یہاں میسر ہیں ان میں تم بے خوف چھوڑ دیے جاؤ گے؟
1: فی جنات وعیون،
0: یعنی باغ اور چشمے،
1: وزروع ونخل طلعها هضیم،
0: اور کھیتیاں اور کھجوریں جن کے خوشے لطیف و نازک ہوتے ہیں،
1: وتنحتون من الجبال بیوتا فارهین،
0: اور تکلف سے پہاڑوں میں تراش تراش کر گھر بناتے ہو،
1: فاتقوا اللہ واطیعون،
0: تو خدا سے ڈرو اور میرے کہے پر چلو،
1: ولا تطیعوا امر المسرفین،
0: اور حد سے تجاوز کرنے والوں کی بات نہ مانو،
1: الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون،
0: جو ملک میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے،
1: قالوا انما انت من المسحرین،
0: وہ کہنے لگے کہ تم تو جادو زدہ ہو،
1: ما

0: تم اور کچھ نہیں ہماری ہی طرح کے آدمی ہو، اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔
1: قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم۔
0: صالح نے کہا، دیکھو یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کی پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری ہے۔
1: ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم۔
0: اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا، نہیں تو تم کو سخت عذاب آ پکڑے گا۔
1: فعقروها فأصبحوا نادمين۔
0: تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، پھر نادم ہوئے۔
1: فأخذ

0: سو ان کو عذاب نے آ پکڑا، بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ،
0: اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔
1: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ،
0: اور قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔
1: اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ،
0: جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے۔
1: اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ،
0: میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں۔
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ،
0: تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔
1: وَمَا

0: اور میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ خدا رب العالمین کے ذمے ہے۔
1: اتأتون الذکران من العالمین،
0: کیا تم اہل عالم میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو؟

0: اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔
1: قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين،
0: وہ کہنے لگے کہ لوط اگر تم باز نہ آوگے تو شہر بدر کر دیے جاؤ گے۔
1: قال انی لعملکم من القالین،
0: لوط نے کہا کہ میں تمہارے کام سے سخت بیزار ہوں۔
1: رب نجنی واہلی مما یعملون،
0: اے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے گھر والوں کو ان کے کاموں کے وبال سے نجات دے۔
1: فنجیناہ واہلہ اجمعین،
0: سو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دی۔
1: الا عجوزا فی الغابرین،
0: مگر ایک بڑھیا کے پیچھے رہ گئی۔
1: ثم دمرنا الآخرین،
0: پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا۔
1: وامطرنا علیہم مطرا فساء مطر المنذرین،
0: اور ان پر مہ برسایا سو جو میں ان لوگوں پر برسا جو ڈرائے گئے تھے وہ برا تھا۔
1: ان فی ذلک لآیتا وما کان اکثرهم مؤمنین،
0: بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔
1: وان ربک لہو العزیز الرحیم،
0: اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔
1: کذب اصحاب الایکت المرسلین،
0: اور بن کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔
1: اذ قال لهم شعیب الا تتقون،
0: جب ان سے شعیب نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟
1: انی لکم رسول امین،
0: میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں۔
1: فاتقوا اللہ واطیعون،
0: تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔
1: وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین،
0: اور میں اس کام کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ تو خدا رب العالمین کے ذمے ہے۔
1: اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین،
0: دیکھو پیمانہ پورا بھرا کرو اور نقصان نہ کیا کرو۔
1: وزنوا بالقسطاس المستقیم،
0: اور ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو۔
1: ولا تبخسوا الناس اشیاءہم ولا تعثوا فی الارض مفسدین،
0: اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو اور ملک میں فساد نہ کرتے پھرو۔
1: واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین،
0: اور اس سے ڈرو جس نے تم کو اور پہلی خلقت کو پیدا کیا۔
1: قالوا انما انت من المسحرین،
0: وہ کہنے لگے کہ تم جادو زدہ ہو۔
1: وما انت الا بشر مثلنا وان نظنک لمن الکاذبین،
0: اور تم اور کچھ نہیں ہمیں جیسے آدمی ہو، اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو۔
1: فأسقط

0: اگر سچے ہو تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا لا گراؤ.
1: قال ربی اعلم بما تعملون.
0: شعیب نے کہا کہ جو کام تم کرتے ہو میرا پروردگار اس سے خوب واقف ہے.
1: فکذبوه فاخذهم عذاب یوم الظلہ انه کان عذاب یوم عظیم.
0: تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا, پس صاحبان کے عذاب نے ان کو آ پکڑا, بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا.
1: ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین.
0: اس میں یقیناً نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے.
1: وان ربک لہو العزیز الرحیم.
0: اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے.

0: اور مہربان ہے۔
1: وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ،
0: اور یہ قرآن خدا پروردگار عالم کا اتارا ہوا ہے۔
1: نزل به الروح الامین،
0: اس کو امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے۔
1: على قلبك لتكون من المنذرین،
0: یعنی اس نے تمہارے دل پر القا کیا ہے تاکہ لوگوں کو نصیحت کرتے رہو۔
1: بلسان عربی مبین،
0: اور القا بھی فصیح عربی زبان میں کیا ہے۔
1: وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ،
0: اور اس کی خبر پہلے پیغمبروں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔
1: أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ،
0: کیا ان کے لیے یہ سند نہیں ہے کہ علماء بنی اسرائیل اس بات کو جانتے ہیں۔
1: وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ،
0: اور اگر ہم اس کو کسی غیر اہل زبان پر اتارتے۔
1: فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ،
0: اور وہ اسے ان لوگوں کو پڑھ کر سناتا تو یہ اسے کبھی نہ مانتے۔
1: كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ،
0: اسی طرح ہم نے انکار کو گناہگاروں کے دلوں میں داخل کر دیا۔
1: لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ،
0: وہ جب تک درد دینے والا عذاب نہ دیکھ لیں اس کو نہیں مانیں گے۔
1: فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ،
0: وہ ان پر ناگہاں آ واقع ہوگا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔
1: فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ،
0: اس وقت کہیں گے کیا ہمیں مہلت ملے گی۔
1: أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ،
0: تو کیا یہ ہمارے عذاب کو جلدی طلب کر رہے ہیں۔
1: أَفَرَأَيْتَ إِن مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ،
0: بھلا دیکھو تو اگر ہم ان کو برسوں فائدے دیتے رہیں۔
1: ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ،
0: پھر ان پر وہ عذاب آ واقع ہو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔
1: مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ،
0: تو جو فائدے یہ اٹھاتے رہے ان کے کس کام آئیں گے۔
1: وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ،
0: اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس کے لیے نصیحت کرنے والے پہلے بھیج دیتے تھے۔
1: ذِكْرًا وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ،
0: تاکہ نصیحت کر دیں اور ہم ظالم نہیں ہیں۔
1: وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ،
0: اور اس قرآن کو شیطان لے کر نازل نہیں ہوئے۔
1: وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ،
0: یہ کام نہ تو ان کو سزاوار ہے اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں۔
1: إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ،
0: وہ آسمانی باتوں کے سننے کے مقامات سے الگ کر دیے گئے ہیں۔
1: فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ،
0: تو خدا کے سوا کسی اور معبود کو مت پکارنا ورنہ تم کو عذاب دیا جائے گا۔
1: وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ،
0: اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈر سنا دو۔
1: وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ،
0: اور جو مومن تمہارے پیرو ہو گئے ہیں ان سے بتوازو پیش آؤ۔
1: فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ،
0: پھر اگر لوگ تمہاری نافرمانی کریں تو کہہ دو کہ میں تمہارے اعمال سے بے تعلق ہوں۔
1: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ،
0: اور خدا غالب اور مہربان پر بھروسہ رکھو۔
1: الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ،
0: جو تم کو جب تم تہجد کے وقت اٹھتے ہو دیکھتا ہے۔
1: وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ،
0: اور نمازیوں میں تمہارے پھرنے کو بھی۔
1: إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ،
0: بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔
1: هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ،
0: اچھا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان

0: اس پر اترتے ہیں.
1: تنزل على كل افاك اثيم,
0: ہر جھوٹے گناہگار پر اترتے ہیں.
1: يلقون السمع واكثرهم كاذبون,
0: جو سنی ہوئی بات اس کے کان میں لا ڈالتے ہیں اور وہ اکثر جھوٹے ہیں.
1: والشعراء يتبعهم الغاوون,
0: اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں.
1: الم تر انہم فی کل وادی یہیمون,
0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں.
1: وانہم یقولون ما لا یفعلون,
0: اور کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں.
1: الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات و

0: مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے اور خدا کو بہت یاد کرتے رہے اور اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد انتقام لیا، اور ظالم عنقریب جان لیں گے کہ کون سی جگہ لوٹ کر جاتے ہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: تا سین، یہ قرآن اور کتاب روشن کی آیتیں ہیں،
1: ہدى و بشرى للمؤمنین،
0: مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے،
1: اللہ

0: وہ جو نماز پڑھتے اور زکات دیتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں.
1: ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون.
0: جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے ہیں تو وہ سرگردہ ہو رہے ہیں.

0: یہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے اور وہ آخرت میں بھی بہت نقصان اٹھانے والے ہیں۔
1: وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ،
0: اور تم کو قرآن خدائے حکیم و علیم کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔
1: اِذْ

0: جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے رستے کا پتہ لاتا ہوں یا سلگتا ہوا انگارہ تمہارے پاس لاتا ہوں تاکہ تم تاپو۔
1: فلا

جب موسیٰ اس کے پاس آئے تو ندا آئی کہ وہ جو آگ میں تجلی دکھاتا ہے بابرکت ہے، اور وہ جو آگ کے ارد گرد ہے، اور خدا جو تمام عالم کا پروردگار ہے پاک ہے۔

0: اور اپنی لاٹھی ڈال دو، جب اسے دیکھا تو اس طرح ہل رہی تھی گویا سانپ ہے، تو پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ حکم ہوا کہ موسیٰ ڈرو مت، ہمارے پاس پیغمبر ڈرا نہیں کرتے۔
1: إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم۔
0: ہاں، جس نے ظلم کیا پھر برائی کے بعد اسے نیکی سے بدل دیا تو میں بخشنے والا مہربان ہوں۔
1: وأدخل

اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، بے عیب سفید نکلے گا ان دو معجزوں کے ساتھ جو نو معجزوں میں داخل ہیں۔ فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ کہ وہ بد کردار لوگ ہیں۔ فلم

0: اور سلیمان داؤد کے قائم مقام ہوئے اور کہنے لگے کہ لوگوں ہمیں خدا کی طرف سے جانوروں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز عنایت فرمائی گئی ہے، بے شک یہ اس کا صریح فضل ہے۔
1: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون،
0: اور سلیمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور وہ قسم وار کیے گئے تھے۔

0: یہاں تک کہ جب چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا کہ چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تم کو کچل ڈالیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔
1: فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔
0: تو وہ اس کی بات سے ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ اے پروردگار، مجھے توفیق عنایت کر کہ جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر کروں، اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔
1: وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ

0: اور جب انہوں نے جانوروں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے کیا سبب ہے کہ ہدہد نظر نہیں آتا، کیا کہیں غائب ہو گیا ہے؟
1: لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ

ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ہدہد آموجود ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہوئی ہے جس کی آپ کو خبر نہیں، اور میں آپ کے پاس شہر سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔

میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم خدا کو چھوڑ کر آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال انہیں آراستہ کر دکھائے ہیں اور ان کو رستے سے روک رکھا ہے، بس وہ رستے پر نہیں آتے۔

0: اور نہیں سمجھتے کہ خدا کو جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کو ظاہر کر دیتا اور تمہارے پوشیدہ اور ظاہر اعمال کو جانتا ہے، کیوں سجدہ نہ کریں؟
1: اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم،
0: خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔
1: قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين،
0: سلیمان نے کہا اچھا ہم دیکھیں گے تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے۔
1: اذ

0: وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور مضمون یہ ہے کہ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اللہ تعلو علی واتونی مسلمین،
0: بعد اس کے یہ کہ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور مطیع و منقاد ہو کر میرے پاس چلے آؤ۔

خط سنا کر کہنے لگی کہ اے اہل دربار، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، جب تک تم حاضر نہ ہو اور صلاح نہ دو میں کسی کام کو فیصل کرنے والی نہیں۔

وہ بولے کہ ہم بڑے زوراور اور سخت جنگجو ہیں، اور حکم آپ کے اختیار ہے، تو جو حکم دیجئے گا اس کے معال پر نظر کر لیجئے گا۔

اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں، اور اسی طرح یہ بھی کریں گے۔ وَإِن

جب قاصد سلیمان کے پاس پہنچا تو سلیمان نے کہا، کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ جو کچھ خدا نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اپنے تحفے سے تم ہی خوش ہوتے ہوگے۔

0: ان کے پاس واپس جاؤ، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر حملہ کریں گے جن کے مقابلے کی ان میں طاقت نہ ہوگی، اور ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ ذلیل ہوں گے۔
1: قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین۔
0: سلیمان نے کہا کہ اے دربار والو، کوئی تم میں ایسا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر ہمارے پاس آئیں، ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے؟
1: قال

جنات میں سے ایک قوی ہیکل جن نے کہا کہ قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں اس کو آپ کے پاس لا حاضر کرتا ہوں، اور مجھے اس پر قدرت بھی حاصل ہے اور امانت دار بھی ہوں۔

ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کیے دیتا ہوں۔ جب سلیمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں، اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور کرم کرنے والا ہے۔

0: سلیمان نے کہا کہ مالکہ کے امتحان عقل کے لیے اس کے تخت کی صورت بدل دو، دیکھیں کہ وہ سوج بوجھ رکھتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو سوج نہیں رکھتے۔
1: فلما جاءت قیل اہا کذا عرشک

جب وہ آ پہنچی تو پوچھا گیا کہ کیا آپ کا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، اور ہم کو اس سے پہلے ہی سلیمان کی عظمت و شان کا علم ہو گیا تھا، اور ہم فرما بردار ہیں۔

0: اور وہ جو خدا کے سوا اور کی پرستش کرتی تھی، سلیمان نے اس کو اس سے منع کیا، اس سے پہلے تو وہ کافروں میں سے تھی۔
1: قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال انه صرح

0: ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.
1: پھر اس سے کہا گیا کہ محل میں چلیے. جب اس نے اس کے فرش کو دیکھا تو اسے پانی کا حوض سمجھا اور کپڑا اٹھا کر اپنی پنڈلیاں کھول دی. سلیمان نے کہا یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں. وہ بول اٹھی کہ پروردگار میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی تھی اور اب میں سلیمان کے ہاتھ پر خدائے رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں.
0: وَلَقَدْ

0: اور ہم نے ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ خدا کی عبادت کرو، تو وہ دو فریق ہو کر آپس میں جھگڑنے لگے۔
1: قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون۔
0: صالح نے کہا کہ اے قوم، تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی کرتے ہو، اور خدا سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟
1: قالوا

وہ کہنے لگے کہ تم اور تمہارے ساتھی ہمارے لیے شگون بد ہیں۔ صالح نے کہا کہ تمہاری بدشگونی خدا کی طرف سے ہے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جن کی آزمائش کی جاتی ہے۔

0: اور شہر میں 9 شخص تھے جو ملک میں فساد کیا کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے۔
1: قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله واننا لصادقون۔
0: کہنے لگے کہ خدا کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، پھر اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم تو اس کے گھر والوں کے موقع ہلاکت پر گئے ہی نہیں اور ہم سچ کہتے ہیں۔
1: وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔
0: اور وہ ایک چال چلے اور ہم بھی ایک چال چلے اور ان کو کچھ خبر نہ ہوئی۔
1: فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين۔
0: تو دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیسا ہوا، ہم نے ان کو اور ان کی قوم سب کو ہلاک کر ڈالا۔
1: فتلك

0: اب یہ ان کے گھر ان کے ظلم کے سبب خالی پڑے ہیں، جو لوگ دانش رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانی ہے۔
1: وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ،
0: اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی۔
1: وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ،
0: اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو اور تم دیکھتے ہو۔
1: أَإِن

تو ان کی قوم کے لوگ بولے تو یہ بولے، اور اس کے سوا ان کا کچھ جواب نہ تھا کہ لوط کے گھر والوں کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں۔

کہہ دو کہ سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے اور اس کے بندوں پر سلام ہے جن کو اس نے منتخب فرمایا، بھلا خدا بہتر ہے یا وہ جن کو یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔

ابھی آپ FM 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک، تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری، آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

خدائے پاک کہتا ہے محمد عرش پہ چکے، خدائے پاک کہتا ہے تمہارا گھر ہے، اپنے گھر میں شرمایا نہیں کرتے، محمد عرش پہ چکے

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yakam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
1: FM 100's time check. It's 7 a.m. This public service message is brought to you by FM 100. گاڑی چلاتے وقت یہ نہ سوچئے کہ صرف آپ کی غلطیاں حادثات کا سبب بن سکتی ہیں. دوسروں کی غلطیوں کے لیے بھی تیار رہیے. ٹریفک قوانین کی پابندی کیجیے.
2: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365.
3: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
4: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: National Bank, Easy Wala Bank.
1: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
2: सुबह अपनी कमाई से अपनी बहन की स्कूल फी पे करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? Download the Jazz Cash app now.
3: This program is brought to you by
4: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
3: And
5: try all new Vatika shampoo, nourishes hair naturally.
3: And Sarsabz Nitro Force ko laga aur jeetta ja.
6: Bain al-aqwami safar par rawana hone wale mutawajjih hoon. ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے ترغیب دیتے ہیں۔ یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے۔ منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
7: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
8: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے،
9: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے۔
10: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
11: ہماری ذمہ داری ہے۔
12: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں۔
7: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
3: لائک اس آن facebook.com/fm247365
13: FM 247365
14: FM 100
3: 31 سال FM 100 آپ کی آواز۔ السلام علیکم پاکستان،
14: السلام علیکم پاکستان۔

جی آپ ہیں ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں, اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ آپ ایک فلیکسیبل انسان ہیں یا پھر آپ ایک بہت ہی فکسڈ ریجڈ قسم کے انسان ہیں. کچھ لوگ ہیں وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو وہیں رک جاتے ہیں اور ان کی سوچ بھی وہیں رک جاتی ہے. اور ہمارے پاس انزیک کا میسج آیا ہے. انزیک کہہ رہے ہیں کہ جی مارننگ سام, اور جی بالکل, ٹو مائی اون, فار مائی اون رولز اونلی اینڈ نو کمپرومائز ان لائلٹی اینڈ آنیسٹی. کچھ چیزوں پہ آپ کو فرم ہونا چاہیے. اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے اور وہ آنیسٹ ہی نہیں ہے, لائل نہیں ہے, اور لائلٹی ایک ایسی چیز ہے کہ بہت لوگوں سے ایکسپیکٹ نہیں کرنی چاہیے کہ آپ کسی کے ساتھ لائل ہو, تو ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی آپ کے ساتھ لائل ہو. اور خاص طور پہ آج کل تو کارپوریٹ ورلڈ کے اندر کوئی کسی کے ساتھ لائل ہے ہی نہیں, نہ کمپنی آپ کے ساتھ لائل ہے. وہ کہے گی تم روٹھے ہم چھوٹے, جاؤ بھائی جاؤ تم, یو نو کہ ایک آتا ہے دوسرا جاتا ہے, مطلب یو نو ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے, تو ایسے بھی مطلب لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ بینکنگ انڈسٹری میں تو کچھ بھی مطلب ہے ہی نہیں, لٹرلی کچھ بھی آپ کو کوئی لائلٹی ملے گی نہیں. کوئی بندہ بولے گا اچھا یہاں آپ اتنا اس کا بھی خیال کر لیں, کتنا بھی اچھا پیکج دے رہے ہیں, اور دوسرا کوئی آپ کو آفر کرے کہ جی آپ آ جاؤ, تو وہ ڈیڑھ سال کے اندر نوکری ہوں لوگ سوئچ کر رہے ہوتے ہیں, کچھ اس سے بھی جلدی کر رہے ہوتے ہیں. تو لائلٹی وائلٹی کوئی چیز نہیں ہے. آج کل لوگ اس معاملے میں بڑی فلیکسیبل ہیں یار, پیسہ آنا چاہیے بس. آل رائٹ, تو خیر آپ لوگ مجھے میسج کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ آپ کا اس پہ کیا ٹیک ہے, واٹس یور ٹیک, اینڈ میسج می آن مائی فیس بک پیج اینڈ انسٹاگرام پیج ایٹ آر جے سمیہا. ایک اور طریقہ بھی ہے جہاں پہ کبھی کبھی لوگ کرتے ہیں مجھے میسج, اور وہ یہ ہے کہ اپنے میسج باکس میں جائیں اور ٹائپ کریں کہ ایچ آئی ایس اسپیس آپ کا نام, آپ کا میسج, اسے بھیج دیں گے 3636 پر. برہان الدین صاحب کا میسج مل گیا ہے. کیسی طبیعت ہے آپ کی, طبیعت کیسی ہے؟ رائٹ, اور ابھی ہم آپ کے لیے پلے کر رہے ہیں یہ گانا, اینڈ انزیک دس از فار یو.

رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان, اور ہم ہیں آپ کے ساتھ ساتھ, اور آپ لوگوں کے پیغامات بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہیں. اور انزیک کے میسیجز آئے, انزیک تھینک یو سو مچ فار شیئرنگ دیٹ پکچر ود اس, ویری کیوٹ. آل رائٹ, اور آپ لوگ بھی مجھے میسج کریں آج سمیا کے فیس بک پیج پہ, ایٹ آج سمیا انسٹاگرام پہ, اور آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ آپ ایک فلیکسیبل انسان ہیں یا نہیں. ہمارے پاس نذیر کھوسو کا میسج آیا ہوا ہے, تھینک یو سو مچ. اقبال حسین صاحب کا بھی میسج آیا ہوا ہے, اور ہم ٹاپک پہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ مطلب کیسے انسان ہیں. اب وہ والا انسان ہے کہ ایک دفعہ میں کمٹمنٹ کر لوں تو میں اپنے آپ کی بھی نہیں سنتا, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کوئی کمٹمنٹ ہی نہیں کر پاتے, جو کہتے ہیں ہاں رائٹنگ میں ضرور کروں گا مگر کل سے کروں گا, مطلب یار وہ کل کبھی نہیں آتی. اور ہمارے گھر میں جب میں اپنی امی کو بول رہی ہوتی ہوں کہ امی واک کر لیں خدا کے لیے, ہاں بیٹا کل سے انشاءاللہ واک, میں بتا رہی ہوں پکا کل سے واک کریں گے, اور وہ کل ابھی تک میں اس کل کا انتظار کر رہی ہوں کہ وہ کل کب آئے گی. اور امی کے سارے ایکسکیوزز کہ وہ جی جوتے صحیح نہیں ہیں, تو پھر اسمارٹ واچ بھی آ چکی ہے, وہ 3 سال سے آئی ہوئی ہے وہ چلی نہیں ہے, وہ اب پتہ نہیں جب چلائیں گے اللہ کرے وہ چل جائے. تو مطلب یو نو ان کے ایکسکیوزز ہوتے ہیں لوگوں کے, اور وہ میرے خیال سے اپنی باڈی کے ساتھ ان کی بڑی کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ ہم نے اس کو ہلانا نہیں ہے, کسی طریقے سے ہلانا نہیں ہے. تو مگر کہیں کہیں آپ کو فلیکسیبل ہونا چاہیے, کہیں کہیں آپ بالکل ریجڈ نہیں ہو سکتے, آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے بہت ساری چیزوں میں. پاکستان میں اور خاص طور پہ کراچی کے اندر سروائیو کرنے کے لیے آپ کو بہت فلیکسیبل ہونا ہوتا ہے کہ ہاں ہاں کوئی بات نہیں, جگہ نہیں ملی تو کوئی بات نہیں, کھڑے ہو کے چلے جاؤ. اور باس اگر سڑی باس نے ایک بار پھر ڈال دیا تو کیا ہوا یار, باس ہے بنتا ہے, کیونکہ اگر ہر بات کو آپ دل پہ لگا لیں گے تو پھر کیسے کام چلے گا. فلیکسیبل ہونا مانگتا ہے, لیکن کچھ لوگ یہ ہوتے کہتے ہیں اچھا میں تو ایسی تھی, باس کی مجال, باس ہوتا کون ہے, انسان ہی ہے نا, تو مطلب کون ہے باس, اس نے مجھ سے بات کیوں کی, اور پورے جہاں میں تماشے بنا کے پھر جانا. تو یہ پھر مجھے خیال آیا کہ دنیا میں ہر طریقے کے مطلب آپ ایک باس کو چھوڑ کے جاتے ہیں کہ یہ بڑا مین ہے, تو آگے آپ کو اس سے زیادہ مین باس ملتا ہے.

کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ موڈ ٹھیک ہے؟ انجوائے کر رہے ہیں خوبصورت ویدر؟ یقین کریں آج کل مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ چلی ہے. اور آج میں نے بولا صبح کہ منڈے مارننگ, لٹرلی واٹس رانگ ود می, میں منڈے مارننگ بول رہی ہوں, پھر میں نے ٹیوزڈے مارننگ کہا, اور مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے کہ یہ کون سی مارننگ ہو رہی ہے. میں ذرا اخبار دیکھ لوں آج کیا دن ہے. بولے ہاں آج وینسڈے ہے, وینسڈے اگست 19 ہے آج. اوکے, اور دوسری میں آپ کو بات بتا دوں کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ بڑی فلیکسیبل چل رہی ہے. وہ کبھی جو ایک روپیہ کم کر کے پھر وہ 3-4 روپے بڑھا دیتی ہے پیٹرول کی, ایسی فلیکسیبلٹی پہ اللہ تعالیٰ ان کو میں کیا بولوں. اچھا ان لوگ کسی کو دعائیں نہیں چاہیے ہماری, کچھ ہوتا ہے لوگ, میں یہ سوچتی تھی, چلو یہ میں سوچتی ہوں کہ میں یہ سوچتی تھی کہ بھائی مطلب انسان لیڈر بنتا ہے عوام کی خدمت کرنے, دعائیں لینے, مطلب آپ کا ایک مین ہوم ہوتا ہے کہ یار پیسہ تو میرے پاس بہت ہے, اب تو بس میں نے عوام کی خدمت کرنی ہے. ان لوگوں کو دعائیں نہیں چاہیے, یہ کون لوگ ہیں؟ مطلب کوئی بندہ کسی کو بولے نہیں مجھے تمہاری دعائیں نہیں چاہیے, اور میں نے ایسا سنا ہے لوگوں کو بولتے ہوئے کہ نہیں مجھے تمہاری دعائیں نہیں چاہیے. مطلب کون لوگ ہیں ان کو دعائیں نہیں چاہیے؟ اچھا آل رائٹ. اور تو پیٹرول کی قیمت ہے دوستو 334.54, 334.54. اردو آتی ہے مجھے اشاریہ پڑھنا, میں ایکچولی ذرا شو آف کری تھی اشاریہ, خبریں دیکھ سن سن کے تو مجھے آ گیا. اور رائٹ, اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ کیا آپ ایک فلیکسیبل انسان ہیں, اور مطلب یا میں کھانے پینے کے معاملے میں بہت فلیکسیبل انسان ہوں, جو بھی مجھے کھاتے, میں ویسے تو کوشش کرتی ہوں کہ کچھ چیزیں اوائڈ کروں, لیکن اگر سامنے کھانے پینے کی میری پسند کی چیز آ جائے تو میں بہت زیادہ فلیکسیبل ہوں. پھر ڈائٹنگ کی ایسی کہ تیسی. اچھا, اور نسیم پٹیل جی کا میسج آیا, کیسی ہیں نسیم پٹیل جی؟ اور میں کہہ رہی تھی آپ سے, نسیم پٹیل جی کچھ یاد آ رہا ہے آپ کو میری خواہشات کے بارے میں غور کریں. اچھا, اقبال حسین کہہ رہے ہیں, سمیہ جی قرآن میں اللہ اپنے محبوب سے کہتے ہیں کہ محمد ہم نے آپ کو نرم دل بنایا ہے تاکہ لوگ آپ سے قریب ہوں. بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی تعریف تو قرآن شریف میں کی گئی ہے, اور مطلب وہ اپنی عوام کے لیے, امت کے لیے روتے, ان کی ہر وقت مغفرت مانگتے. سوچا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے وہ ریکویسٹ کرتے رہے, مطلب جو لوگ دنیا میں آئے بھی نہیں ہیں ان کے لیے بھی ریکویسٹ ہو رہی ہے. تو ظاہر ہے ایسے ہی تو درجات بلند نہیں ہوتے, ایسے ہی وہ محبوب خدا نہیں ہے. محبت اصل چیز ہے, محبت ان کے میں یہ سوچتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محبت کرنے والا انسان شاید دنیا میں ہی نہیں ہے, کہ وہ سب سے محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جن سے کبھی ملے نہیں. اور ہماری بھی محبت ان سے ایسی ہے کہ ہم ان سے کبھی ملے نہیں ہیں, لیکن ہم ان سے بہت محبت کرتے ہیں. محبت خدا کا تحفہ ہے, ہر دل کو نہیں ملتی. اور رائٹ, اور عابد امیر کا میسج آیا, کہنے مجھے لگتا ہے ہم لچکدار سے کچھ زیادہ ہیں, یعنی کمپرومائز کرنے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں. ظاہر ہے ایک بار میری زندگی ہے, مومن ہے, ایمان ہے, عقیدہ ہے, اسی لائف میں سب کچھ کرنا ہے, اسی لیے چیزوں میں الجھا نہیں. زندگی میں لچک ناگزیر ٹھہری فی زمانہ. صحیح بولا میں نے ناگزیر, بہت مشکل لفظ لگتا ہے مجھے ناگزیر. ویسے عابد امیر بڑے شو آف کریں آپ بھی ناگزیر لفظ استعمال کریں. وسیم صدیقی صحیح بولا یہ میں نے لفظ ناگزیر, گریز تو مجھے سمجھ آتا ہے, یہ گزیر خیر اردو جڑا اردو لیول ہے. اور رائٹ, اور خیر آج ہماری فلیکسیبلٹی پہ بات چل رہی ہے. لچکدار, لچکدار آپ کتنے لچکدار ہیں؟ لچکدار سے نا مجھے فزیکل لچکداری یاد آ جاتی ہے کہ آپ کتنے لچکدار ہیں. تو آپ ہمیں میسج کر کے بتا سکتے ہیں اپنے لچکداری کا لیول, ہمیں میسج کریں. اور یہ میں ہمیشہ لچکدار نا بالکل ایسے کر کے بول رہی ہوں تاکہ آپ لوگ مجھے دیکھ نہیں سکتے, لیکن میں ذرا روپ دے رہی ہوں, میں وزن ڈالی ہوں. ہمیں آپ میسج کریں آج سمیہ کے فیس بک پیج پہ, یا آج آج سمیہ انسٹاگرام پہ. ایک اور طریقہ بھی ہے کہ اپنے میسج باکس میں جائیں اور ٹائپ کریں KHI اسپیس آپ کا نام, آپ کا پیغام, اور اس کو بھیج دیں 3636 پر. اگلا ہمارا کلاسک ٹائم پہ ہمارا فیوریٹ گانا ہے کہ اگر تم مل جاؤ پرانا چھوڑ دیں گے ہم. یہ بہت فلیکسیبل انسان کا گانا ہے کہ اگر تم مل جاؤ مطلب تم اچھی لگ گئی ہو یار, اب چھوڑو پرانے والی کو, جانے دو. لڑکیاں بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ تم اچھے ہو یار, لیکن ایکچولی جو گانا ہے اگر تم مل جاؤ زمانہ چھوڑ دیں گے ہم, تو آئیے سنتے ہیں.

جی آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان اور میں ہوں آپ کی دوست آنچہ سمیہ اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ آپ فلیکسیبل انسان ہیں یا پھر آپ جو ہے نا وہ بالکل ہی کوئی مطلب فکسڈ اور ریجڈ انسان ہے. آپ لوگ کے میسیجز ہیں ہمارے پاس. لالا رخ کا میسج آیا ہوا تھا. لالا رخ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. اور لالا رخ جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ جی میں تو ایک سیکنڈ, لالا رخ آپ کا میسج کہاں گیا. خیر, تو لالا رخ کہہ رہی تھی کہ جی میں ایک فلیکسیبل انسان ہوں اور شاید وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہو گئی ہیں فلیکسیبل. اور جی شاید پہلے نہیں تھی, اب ہاں بن گئی ہوں میں. نازک مزاج الگ بات ہے, فلیکسیبل ہونا الگ بات ہے. مجھے لگتا ہے کہ خواتین کو بالکل فلیکسیبل جو ہے کچھ معاملات میں تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. اور ان میں جیسے کہ آپ کی ریسپیکٹ جہاں پہ ہو اور تو آپ ڈگنیٹی, تو اس پہ تو لڑکیوں کو بالکل کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. کسی بھی انسان کو نہیں کرنا چاہیے بس لڑکیوں کو زیادہ. اگر جہاں پہ آپ کی ریسپیکٹ نہیں کی جا رہی, کچھ باتیں آپ کے اصولوں کے خلاف ہیں, تو پھر آپ نے بالکل چینج نہیں کرنا. اس طرح آفس میں کچھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں جو پھر آپ کہتے ہیں نہیں, بس آپ اپنے برداشت نہیں کرنا. آپ دیکھ رہے ہیں اگر کسی اور کے ساتھ غلط ہو رہا ہے تو پھر آپ کو فوراً اس وقت اپنے آپ کو دکھانا ہوتا ہے کہ بھائی اس کے ساتھ ہو رہا ہے, آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, یو کڈ بی نیکسٹ. اچھا باسز ہوتے ہیں بڑے چلاک, وہ مطلب کچھ لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے بات کر رہے ہوتے ہیں, پتہ ہے کہ جی رشتے دار کی سفارش کے ساتھ آیا ہے, اور ویسے ان کو جو ہے نا لوگ مطلب ویسے بڑے اسٹرکٹ ہوتے ہیں. تو آپ کو یہ نظر رکھنی پڑتی ہے, پیٹرن نظر رکھنا پڑتا ہے کہ کل آج اس کے ساتھ کر رہا ہے, کل آپ کے ساتھ بھی یہ چیز ہو سکتی ہے. تو یو ہیو ٹو بی ویری تھنک. اب کہیں جہاں پہ بھی آپ کی عزت نہیں کی جائے اس بارے میں تو آپ کو تو پھر اسٹینڈ لینا ہی چاہیے, بھلے وہ آپ کوئی رشتہ ہو. ڈس ریسپیکٹ جہاں پہ آپ کو مل رہی ہو, بھلے آپ کے گھر کے اندر ہو یا پھر کہیں باہر جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں, کوئی عزت نا بہت بڑی چیز ہے. عزت کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. اور ہم لوگ جب باہر جاتے ہیں لوگ کام کرتے ہیں یہ وہ, اور کہیں کہ ایسے ہوتے ہیں جہاں بہت ریسزم ہے. کن ممالک میں, امریکہ میں بہت ریسزم ہے, یو کے کے اندر بہت زیادہ ریسزم ہے, تو وہاں پہ آپ پھر یو نو سیلف ریسپیکٹنگ پرسن سے پیسے کمانے کی خاطر وہاں نہیں رہ سکتا. اس کہتے ہیں نہیں بھائی مطلب ایسی کہ تیسی تمہارے ہو گئے تو ہم آزاد ملک میں رہتے ہیں. اور تو انسان کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ وہاں رہے جہاں اس کی عزت ہے, جہاں اس کی قدر کی جائے, اور جہاں پہ اس کی قدر نہیں کی جائے وہاں اس کو بالکل بھی وقت نہیں گزارنا چاہیے. تو یہ کچھ معاملات ایسے ہیں جس کے اندر آپ کو جو ہے فلیکسیبل ہونا چاہیے, کہیں نہیں بھی ہونا چاہیے. کراچی کے جو لوگ ہیں وہ انتہائی زیادہ اپنی فلیکسیبلٹی کی آخری لمٹ پہ پہنچ گئے ہیں, وہ ہر چیز کے بغیر رہ جاتے ہیں اور ہر چیز کا انہیں سولوشن جو ہے وہ ڈھونڈ لیا ہے. اور اسی بات کا جو ہے لوگ بڑا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں, ہمارے جو حکمران ہیں کہتے ہیں اچھا لائٹ نہیں آ رہی ہو لوگ سولر پہ آ گئے. بھائی سولر بھی تو ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا نا, کوئی حل تو نہیں ہے کہ کے الیکٹرک اپنی جو ہے نا وہ نا لائکیاں دکھاتا رہے گا. اچھا گیس نہیں آ رہی تو سلنڈر لگا لوں, یہ بھی کوئی حل نہیں. مطلب ہم اپنے نا حل ڈھونڈ لیتے ہیں لیکن کوئی یہ نہیں پتا کہ چلو جب وہ حل بھی جو ہے اس کی بھی لمٹ پوری ہو جائے گی تو پھر آپ آگے کیا کریں گے, کیونکہ آپ کو جڑ سے پکڑ کے مسئلوں کا حل کرنا آتا ہے ہی نہیں ہے. تو لوگ بس خود ہی اپنے کہتے ہیں یار چھوڑو یار بس آفس پہنچ جائیں, کسی طریقے سے ہم آفس پہنچ جائیں, کسی طرح ہمارے بچے اسکول پہنچ جائیں. کوئی بندہ بھی اپنے لیے آواز نہیں اٹھاتا. اسکول کے لوگ, اسکول بھی ایک مافیا ہے جو چھٹیوں کی بھی, جو بالکل سینس ہی نہیں بنتا, چھٹیوں کی فیس لے رہے ہیں, دو دو مہینوں کی فیس لے رہے ہیں. کسی کا اگر میٹرک کا ایگزام ہے تو جی ان کو وہ نہیں دے رہے, مطلب آگے سے ایڈمٹ کارڈ نہیں دے رہے کہ جی آپ نے پچھلی فیس نہیں دی ہے. اور فائدہ سب لوگ یہ اٹھاتے ہیں کہ کراچی کے لوگ ایک نہیں ہے, کراچی کے چھوڑ دیں محلے کے لوگ ایک نہیں ہے, اسکول میں جو پیرنٹس پڑھا رہے ہیں بچوں کو وہ ایک نہیں ہے کہ جی. اور آپ کو نہیں پتا کہ اگر لوگ مل جاتے ہیں بڑی تعداد میں, اس سے بڑی پاور ہے ہی نہیں دنیا کے اندر, لیکن آپ کو تعداد اپنی زیادہ کرنی ہے تاکہ آپ اپنے مسائل کا حل نکال سکیں. کیونکہ مجھے لگتا ہے اب ٹائم آ گیا ہے کراچی والوں کو اپنی فلیکسیبلٹی چھوڑ کر کچھ معاملوں میں سٹینڈ لینا چاہیے اور اپنی پاور دکھانی چاہیے لوگوں کو. خاص طور پہ میں تو کہتی ہوں یہ فیول کی پرائسز جو ہو رہی ہیں اتنی زیادہ, ایک دن آپ لوگ فیول لینا چھوڑ دیں, صرف ایک دن ڈسائڈ کر کے کراچی والے بولے کہ نہیں بھائی ایسی کی تیسی تمہاری نہیں لے رہے فیول. اور آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ مان گئی اور گورنمنٹ جو ہے یہ فیول کمپنیز کو زیادہ مارجن دے رہی ہے اور وہ زیادہ پروفٹ کما رہے ہیں, لیکن عوام کے اوپر کیا ہے, عوام کی تو وہی مہنگائی ہے. ایک دفعہ کوئی چیز مہنگی ہو گئی, دودھ مہنگا ہو گیا, اس کی پرائسز نیچے کرنے کے لیے سندھ گورنمنٹ کو 0/0 انٹرسٹ ہے. خیر سندھ گورنمنٹ کے تو
بات کرنا ہی فضول ہے. بڑے فلیکسیبل ہیں یہ, اتنے فلیکسیبل لوگ ہیں کہ وہ مطلب سب سٹینڈرڈ قسم کی انجیکشنز, سب سٹینڈرڈ قسم کی ڈرپس گورنمنٹ ہاسپٹلز میں آتی رہی اور ان لوگوں نے اپروو کر دی, اور کتنے بچے اس سے افیکٹ ہوئے. مطلب امیجن کریں گے ان کی فلیکسیبلٹی. یہ لوگ ایجوکیشن کے بارے میں فلیکسیبل ہیں کہ بھائی ٹیچر آئے نہ آئے کیا فرق پڑتا ہے, بھائی اس سے کیا فرق پڑتا ہے, چھٹیاں ہو گئیں کیا فرق پڑتا ہے, کیا فرق پڑتا ہے, گندگی ہے کوئی بات نہیں, ایسا تو ہوتا ہے چھوٹے موٹے, وہ ہر بات میں ان کو پھر بھی یہ شہر پیرس لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بچائے ایسی فلیکسیبلٹی سے, اور اللہ تعالیٰ ہمارا نام شکر گزار لوگوں میں شامل کرے. کیونکہ پھر بھی میں آپ کو بات بتاؤں کہ ہم لوگ جو ہے نا, ہمارے پاس اگر کوئی اور دولت ہے یا نہیں صحیح, تو مطلب شکر گزاری ہوتا کہتی ہوں انسان جو ہے نا وہ شکر گزار بنے, اور کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی سمجھداری شکر گزاری ہے. اللہ تعالی ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا نام شکر گزار لوگوں میں شامل کرے. اور میں جو ہے آپ لوگوں کو بھی شکر کرنا چاہیے, کتنی اچھی آرزو ملی ہے آپ لوگوں کو. مائی گاڈ, چلی جاؤں گی میں تو, کیا کریں گے آپ لوگ, مجھے بھول مت جانا. سو آئی ایم لیونگ یو ود دس ٹریک, ٹیک کیئر, ہیو اے ونڈرفل ڈے, اللہ حافظ.

0: FM 100's time check. It's 10 a.m. This program was brought to you by
1: And try all new Vatika shampoo. Nourishes hair naturally.
2: And Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeet taja.
3: خالص اجزا بھروسے مند شفا شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
4: صبح اپنی کمائی سے اپنی بہن کی سکول فی پے کرنا یہ ہے اصل آزادی آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے ڈاؤن لوڈ دا جاز کیش ایپ ناؤ
0: On facebook.com/fm247365
5: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے خبردار کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا ایف ایم 100 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز السلام علیکم پاکستان
6: السلام علیکم پاکستان

0: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبہ سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
1: واٹیکا ہفتے وار لکی ڈرا ونر سیال کوٹوا روہیلا کاشف ای وی بائک کٹے وردی ہانے تمہاں بے ہر ہفتے کار ای وی بائک سونے جا سکہ اے بے شمار انعام کٹے سنگو تھا بس

0: your location for maximum music. FM 100's time check. It's 11 a.m. خواتین اور بچوں کے حقوق کا احترام ہم سب کی ذمہ داری. This public service message is brought to you by FM 100. کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں. اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں. ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے. یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے. حکومت پاکستان. مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: Let's celebrate
0: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
1: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 11:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar. And today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
0: Ye paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
3: پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے تمام موبائل فون صارفین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ فعال ہونے چاہیے. یاد رکھیں، اگر آپ کے زیر استعمال سم کے ساتھ منسلک شناختی کارڈ منسوخ کر دیا گیا ہے یا اس کی میعاد ختم ہو گئی ہے یا شناختی کارڈ کا حامل فرد وفات پا گیا ہے تو آپ کی موبائل فون سروس معطل کی جا سکتی ہے. لہٰذا کسی بھی زحمت سے بچنے کے لیے موبائل فون صارفین کو چاہیے کہ جن شناختی کارڈ کی میعاد ختم ہو چکی ہے ان کی فوراً تجدید کروائیں. شناختی کارڈ کی منسوخی سے متعلق کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ناترا سے رجوع کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ سم کسی وفات شدہ فرد کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ نہ ہو. اگر آپ کی سم کسی وفات شدہ شخص کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہے تو قانونی وارث متعلقہ کمپنی کے سروس سینٹر مجاز فرنچائزز پر جا کر ضروری دستاویزات جمع کروا کر سم کی ملکیت اپنے نام کروا سکتے ہیں. شناختی کارڈ کی بر وقت تجدید موبائل فون صارفین کے تسلسل کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے. پی ٹی اے آپ کی شناخت کے تحفظ اور صارفین کو محفوظ ٹیلی کام سروسز کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے.
0: ایف ایم 100. لائک اس آن فیس بک .com/FM247365. FM 247365.

0: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں ڈینگی جان لیوا مرض ہے علاج سے بہتر احتیاط ہے دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی FM 100 لائک اس آن facebook.com/FM247365 365

0: چکا ہے پروگرام لانچ ٹائم اسپیشل کا باقاعدگی سے آغاز. تو جب باقاعدگی سے آغاز ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم آپ کو طریقہ کار ہی بتاتے ہیں کہ جی کیسے آپ ہی بن سکتے ہیں ہمارے پروگرام کا حصہ. تو اس نیک کام میں آپ نے دیری نہیں کرنی ہے, جلدی سے اپنی حاضری لگانی ہے, اور اس کے لیے آپ کے پاس دو عدد آپشنز موجود ہیں. یا تو آپ فیس بک پر آر جے فاطمہ خان کے فیس بک پیج پر جو ہے وہ کامنٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ ہم نے اسٹیٹس اپ ڈیٹ کر دیا ہے, وہاں پر اپنی حاضری لگائیں. یا پھر اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں, کیا چاہے لکھیں, اسپیس دیں, اپنا میسج ٹائپ کریں اور سینڈ کر دیں 3636 پہ. تو حاضری لگانے کا طریقہ کار سے ہم نے آپ کو آگاہی فراہم کر دی ہے, تو جلدی جلدی آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں اور بتائیں کہ بھئی آپ سب کا دن جو ہے وہ کیسا گزر رہا ہے. بیکاز کراچی کا ویدر از سو گڈ اینڈ سو نائس, تو اس وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ لوگوں کا موڈ جو ہے نا وہ آٹومیٹکلی اچھا ہے. اور اچھے موڈ میں موسم کا ایک بہت اہم کردار ہوتا ہے, کیونکہ جب آپ کا مطلب موسم اچھا ہو تو آبویسلی موڈ بھی اچھا ہوتا ہے, کیونکہ غصے کی کوئی وجہ ہوتی نہیں ہے. لیکن بھائی غصیلے لوگوں کو تو ہر پل ہر دم ہی غصہ آ رہا ہوتا ہے, لیکن انہیں بھی غصہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اچھا موسم آپ کے موڈ کو نا آٹومیٹکلی خاموشی سے اچھا کر ہی دیتا ہے. تو بھائی اس اچھے موسم میں کیسا گزر رہا ہے آپ کا دن, آپ کا وقت کیا ہو رہا ہے, کیا ہونے والا ہے, کرنے کو ہیں بہت سارے کام, یا سوچا جا رہا ہے کہ آگے کریں تو کریں کیا, یا ایک دم سے یہ سوچ اور امید اجاگر ہوئی ہے کہ جی کچھ کر دکھانے کا ارادہ ہے, اپنے پیرنٹس کو پراؤڈ محسوس کرانا ہے, یا پھر پاکستان کا نام فخر سے روشن کرنا ہے. اگر کوئی ایسی پلاننگ آپ کے دماغ میں بھی چل رہی ہے تو ہمیں بھی ضرور بتائیں میسج کر کر, یا پھر آر جے فاطمہ خان کے پیج پہ کامنٹ کر کر, کہ اگر ایسی ہی کوئی سوچ آپ کے ذہن میں بھی اجاگر ہوئی ہے کہ جی کچھ کر دکھانا ہے, اب بہت وقت ضائع ہو گیا جی, اب نہیں, اب تو یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے, اگر ایسی کوئی پلاننگ آپ کے ذہن میں بھی چل رہی ہے تو پلیز بھائی ہم سے بھی شیئر کریں, ہم بھی جاننے کے پورے پورے حقدار ہیں. Alright, جی ویسے تو ایسا ہے کہ بریک بھی قریب ہے ہمارے پاس, اور ساتھ ہی ساتھ میں نے سوچا تھا کہ بریک سے پہلے ہم ایک قدر ٹریک کی جانب جائیں گے, بٹ دا تھنگ از دیٹ کہ ہمارے پاس بہت کم وقت رہ چکا ہے بریک کو شامل کرنے میں, تو میں سوچ رہی ہوں کہ بریک کے ساتھ کیوں نہ ہم ٹریک کے ساتھ ہی واپس آ جائیں. تو جب تک آپ کی پلاننگ اور اسٹریٹجی کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اگر آپ نے کچھ اچانک سے آج سوچ لیا ہے اور کچھ کر دکھانے کا پلان بن ہی گیا ہے تو وہ کیا ہے وہ بھی ہم جان لیں گے آپ ہی کی زبان ہی, اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم ٹریک کی جانب بھی چلتے ہیں. تو چلیں جی آج میشا شفیع کی آواز آپ کو سناتے ہیں, ان کا بوم بوم آپ انجوائے کریں, لیکن اس سے پہلے ہم ایک بریک کی جانب جائیں گے, بریک کے بعد آئیں گے واپس, کیونکہ جی لائف میں بریک بہت ضروری ہے, بریک کا ایک بہت اہم کردار ہے ہم سب کی زندگانی میں, تو تھوڑا بریک تو بنتا ہے. تو چلیں جی بریک کو شامل کرتے ہیں, پھر ٹریک کے ساتھ واپس آتے ہیں. آپ ہمیں میسج کریں یا پھر آر جے فاطمہ خان کی پیج پہ کامنٹ کریں, وی آر لوکنگ فارورڈ فار یور میسجز اینڈ یور کامنٹس. انٹل اینڈ انلیس شامل کرتے ہیں بریک اور آتے ہیں واپس ٹریک کے ساتھ.
1: راجی کا ہفتہ وار لکی ڈرا ونر, سیالکوٹ تو روہیلا کاشف نے ایوی بائک جیتی ہے, ہن تسی بھی ہر ہفتے کار, ایوی بائک, گولڈ کوائنز تے ہور بے شمار انعامات جیت سکدے ہو. بس واٹیکا شیمپو دی بوٹل سکریچ کرو تے 13 سارے انعام جیتو. ٹرائی آل نیو واٹیکا شیمپو, نریشیس ہیئر نیچرلی.
2: نشہ نہ پریشانیاں ختم کرتا ہے, اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے. یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے. ماتلا علمی جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے. ایسی کوئی کھانے پینے لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو. والدین, اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں. ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے. نشے سے انکار, زندگی سے پیار. منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں.
3: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: FM247365

جی تو میشا شفیع کی آواز کے ساتھ ہم واپس آ گئے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ ہمارا گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو میسج کرنے کا طریقہ کار بتا دیا ہے. ایک بار پھر آپ لوگوں تک آگاہی فراہم کر دیتے ہیں کہ جی فیس بک پہ آپ آرجے فاطمہ خان کی پیج کو فالو کر سکتے ہیں اور وہاں پہ کامنٹ کر سکتے ہیں, اسٹیٹس وہاں پہ اپ ڈیٹ ہو چکا ہے. فراز ہاشمی ہمیں میسج کرتے ہیں, کہتے ہیں السلام علیکم پاکستان, ڈے از اوکے, یعنی کہ بس فراز ہاشمی کا جو دن ہے وہ بس ٹھیک ٹھیک گزر رہا ہے, کوئی بہت خاص یا کوئی بہت اسپیشل نہیں, لیکن چلو جی اٹس فائن کہ ڈے از اونلی اوکے. یہ نہیں ہے کہ ویری بیڈ یا ویری سیڈ یا ویری بورنگ, اس طرح بھی اکثر اوقات ہمارے زندگی کے دن ہوتے ہیں, بیکاز آبویسلی ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا. کوئی دن آپ کے پاس بہت سارا کام ہوتا ہے, بہت ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, کبھی کبھی کچھ آپ کے لیے بہت ڈیز بہت ایکسائٹنگ اس لیے بھی ہوتے ہیں کیونکہ کچھ ہیپننگ آپ کو لگتا ہے کہ ہونے والا ہے, بھائی آج یا کل کوئی اچھی خبر ملنے والی ہے, یا اچھا مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ سسپینس نا, اور یہ ہر ہیومن کی نیچر میں ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ سے کوئی کہے نا یار ایک بات ہے یا کچھ پتا چلا ہے اور وہ بتانے, اللہ وہ تو میں کہتی ہوں اتنی کوئی کیوریوسٹی آپ کو اس ٹائم پہ رہتی ہے نا جب تک کوئی آپ کو بتانا دے کہ وہ بات کیا. اس وقت تک کیا ہوتا ہے جب تک اگر وہ 10 دن کا ٹائم پیریڈ ہے, وہ 3 دن کا ہے, وہ 2 دن کا ہے, وہ 1 دن کا ہے, تو اس وقت تک نا آپ کا ذہن اس بات سے ہٹتا ہی نہیں اور آپ اس بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا وہ کیا بات ہے, ارے یار وہ کہیں بات مجھ سے منسلک تو نہیں, یا کیا کوئی نئی خبر آنے والی ہے. تو یہ ایک بڑا مجھے لگتا ہے کہ ہر انسان کی لائف میں ایک ایکسائٹمنٹ اور ٹینشن والا فیس آ جاتا ہے جب آپ سے کوئی یہ کہتا ہے کہ یار ایک بات بتانی تھی تمہیں, تو وہ بات کیا ہے نا اسے لے کے ہر کوئی بڑا پریشان رہتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کیا بات ہے, کوئی اچھی خبر ہے, کوئی بری خبر ہے, یا پھر کچھ کچھ بہت اچھا ہونے والا ہے. تو اس دوران نا آپ بہت ساری چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں, لیکن اکثر اوقات نا اس ٹائم ٹینشن میں ہم نا تھوڑا نیگیٹو سوچنے لگتے ہیں کہ یار کہیں کوئی بری خبر تو نہیں ہے, کہیں ہمیں یہ سننے کو تو نہیں مل رہا. تو بھائی انسان ہے, بہت کچھ ہم سوچتے ہیں, لیکن آلویز ٹرائی ٹو تھنک پازیٹو, کیونکہ پازیٹو رہنا بہت اچھا ہے آپ کی صحت کے لیے بھی اور سوچ کے لیے بھی اور آپ کے کریئر وائز بھی. سو ہر چیز میں پازیٹو رہیں, اچھا سوچیں اور خود پر یقین رکھیں کہ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. اس ٹرسٹ کے ساتھ نا بہت ساری چیزیں بہت حد تک بہتر ہو سکتی ہیں, لیکن اس ٹرسٹ کو آپ نے قائم و دائم رکھنا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ عاطف اسلم کی آواز کی جانب چلتے ہیں اور پھر آ کر دیکھتے ہیں کہ آج کون کون سے دن جو ہیں وہ منائے جا رہے ہیں.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو، نہ تو اللہ اور رسول سے خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو، اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، اور یہ کہ اللہ کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ سورہ انفال۔
2: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اس معاملے کو اچھال کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے, جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, راہیم یاکان, ملتان, آبد آباد, گجرات, جیلان, اکراس پاکستان, دس از ایف ایم 100.
3: اپنی کمائی سے اپنے گھر کی گروسریز لینا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ جیز کیش ایپ ناؤ. This program is brought to you by
4: Step School se foundation ho strong. Call now at 0311-111-7837.
5: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کریں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے, لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: Like us on facebook.com/fm247365. Let's celebrate
6: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
7: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: Assalamu alaikum, Pakistan, and assalamu alaikum everyone. This is me, Fatima Khan, and I'm back again. میں آ چکی ہوں واپس. آپ لوگوں سے گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری ہے. بھائی بہت ساری باتیں چل رہی ہیں آپ لوگوں سے پروگرام لنچ ٹائم اسپیشل میں. اسی کے ساتھ ساتھ بھائی عرض یہ ہے کہ آپ لوگ بھی جلدی سے ہمارے پروگرام کا حصہ بنے, اپنی اپنی حاضری لگائیں. آر جے فاطمہ خان نے اپنے جو ہے وہ فیس بک پیج پہ اسٹیٹس اپڈیٹ کر دیا ہے, تو وہاں پہ آپ لوگ کامنٹ کریں اور اپنی پریزنس لگائیں اور بتائیں کہ آپ لوگ ہمیں کہاں سے سن رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ پروگرام کے سیکنڈ ہاف کی روایت کو ہم قائم کریں گے اور پھر آپ سے سوال پوچھیں گے, وہ سوال جو ہم آپ سے ایوری ڈے پوچھتے ہیں. تو وہ سوال کیا ہے وہ بھی ہم آپ سے پوچھیں گے, لیکن پہلے پروگرام کے سیکنڈ ہاف کی روایت, یعنی کہ ایک ادھر ٹریک تمام سننے والوں کے نام.
1: Your behavior of choice this evening. Do I sound a little cheesy?
2: Where's the money? Where's the money? Where's the money? Where's the money? Where's the money? Let's dance.
1: Oh, yeah.

اوکے جی, تو بھائی گفتگو کا سلسلہ آپ لوگوں کے ساتھ جاری ہے. بڑا ہی ایک مزیدار سا سوال ہم نے چھیڑ دیا ہے. بھائی ہمیں سوال آپ سے یہ پوچھا ہے کہ بھائی ایک اندازے کے تحت اس چیز کا پتہ لگایا گیا ہے کہ مرد حضرات جو ہے وہ معافی مانگنے میں صرف 12 سیکنڈ لگاتے ہیں, جبکہ خواتین جو ہیں انہیں 9 گھنٹے درکار ہوتے ہیں معافی مانگنے کے لیے. فور لائک اپالوجی. آل رائٹ جی, اور اس پہ ہمارے پاس جو ہے وہ میسجز آ چکے ہیں, کامنٹس پہ کامنٹس آ چکے ہیں, اور اس وقت ہم آپ کے اس پیج پر ہی کامنٹس لے رہے ہیں بیکاز دیر از این ایشو, دیٹ از وائی وی آر ٹیکنگ دا کامنٹس. آل رائٹ جی, کہتی ہیں کہ آپ کو ہاں جی مسئلہ اس وجہ سے نہیں لے رہے ہیں. تو کہتی ہیں جی میں پائے سب سے اچھے بناتی ہوں. واہ بھائی لک ورلڈ, آپ تو بڑی اسکلفل ہیں, کیا پائے اچھے بناتی ہیں, دیٹ از سو نائس. بھائی پائے بنانا بھی ایک بہت بڑی فنکاری ہے, بیکاز یہ پائے وغیرہ جو ہے نا وہ ہماری اماں سے بہتر شاید ہی کوئی بنا سکتا ہے. یہی ہمارا ایک بلیف بھی ہے, لیکن اچھی بات ہے بھائی, سب آنا چاہیے. تو بھائی لکپل کہتی ہیں کہ میں پائے بہت اچھے بنا لیتی ہوں, چائے بھی بہت اچھی بناتی ہوں. یار چائے تو میں بھی اچھی بناتی ہوں, چائے بنا کر نا میں پھنس گئی ہوں, کیونکہ چائے بنا بنا کے میں نا بہت ہی زیادہ تھک چکی ہوں. اور یہ ہر لڑکی کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کے بہن بھائی ان سے ہر وقت چائے بنواتے رہتے ہیں. کہتی ہیں کہ میں معاف کرنے میں 1 یا 2 گھنٹے لگاتی ہوں, مجھے ویسے زیادہ تر فوراً معاف کر دیتی ہوں. ارے واہ بھائی لک ورلڈ, کیا کہنے ہیں آپ, کہنے کہ آپ 9 گھنٹوں کو نہیں مانتی ہیں, آپ جلدی معاف کر دیتی ہیں. جبکہ ہمارے پاس آتے ساتھ فراز ہاشمی کا میسج آیا, اینڈ دیٹ از سو انٹرسٹنگ. کہتے ہیں ہم بوائز اگر سوری نہ کریں تو ڈنر کہاں سے ایٹ کریں گے, بیوی کھانا نہیں دے گی نہ, اس لیے سوری جلدی کر لیتے ہیں ہم بوائز. ارے واہ واہ بھائی واہ, فراز ہاشمی کا میسج تو ٹو گڈ ہے بھائی. انہوں نے بتا دیا کہ کیسے 12 سیکنڈ میں جو ہے یہ معافی فوراً ہی مانگ لیتے ہیں. مجھے تو لگ رہا ہے کہ فراز ہاشمی جو ہے نا وہ 12 سیکنڈ نہیں لگا رہے ہیں, بلکہ وہ تو میرے خیال سے 2-3 سیکنڈ میں ہی جو ہے نا وہ معافی مانگ لیتے ہیں. یہ ٹھیک ہے بھائی, صحیح بات ہے, ہر کوئی یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار اگر مسئلہ حل نہیں ہوا تو پھر یہ کام کیسے ہوگا, وہ کام کیسے ہوگا, کیونکہ جیسی ناراضگی ہوتی ہے نا ویسے ایٹیٹیوڈ بھی چینج ہو جاتا ہے. یعنی کہ ناراضگی کے ہوتے ہی مسئلے کے ود ان سیکنڈز آپ کے ایٹیٹیوڈ میں نا تبدیلی آ جاتی ہے, آپ بالکل غیروں کی طرح بہیو کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے بھائی فراز ہاشمی کا جواب تو بھائی بہت ہی اچھا رہا. لکپل کہتی ہیں بس معافی مانگنے میں کافی ٹائم لگتا ہے مجھے, 1 دن میکسیمم. اوکے, یعنی کہ ریسرچ کے مطابق بھی کہہ سکتے ہیں کہ کافی حد تک ٹھیک ہے کہ اتنا وقت تو درکار ہوتا ہے خواتین کو. خیر جی, اسی موضوع پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, ٹریک شامل کرتے ہیں اور واپس آ کے آپ سے مزید گفتگو کرتے ہیں. تو بتائیں کہ آپ کو کتنا ٹائم لگتا ہے معافی مانگنے میں, 12 سیکنڈ یا 9 گھنٹے, خواتین اور مرد حضرات دونوں سے سوال ہے. اور اس کے لیے آپ نے آرجے فاطمہ خان کے آفیشیل فیس بک پیج پر کامنٹ کرنا ہے, وہاں پہ اسٹیٹس اپڈیٹڈ ہے.

Hello, hello, hello, everyone, and assalamu alaikum to all of you guys are tuned in to FM 100 Pakistan. And the show is called Genie in a Radio. My name is Jasmine. So, guys, today is Wednesday, 19th of August, 2026. Afternoon, our show. And you can tell the channel it's a request. Be sure you can request for your favorite tracks. The procedure is very simple. Just type KHR, then leave space. Your message, your name, your request, 3-3-3 per reason. You can also send in your messages to our page, which is facebook.com/rj.jasmine. اس پہ بھی آپ اپنا ہمیں میسج دے سکتے ہیں اور ریکویسٹ کر سکتے ہیں اپنے فیورٹ ٹریکس کے لیے. رائٹ ناؤ وی آر موونگ آن ٹوورڈز دی ٹریک دس از گوئنگ ٹو بی دا سانگ کالڈ اے دل بائی علی ظفر. ملتے ہیں اس گانے کے بعد.

Alrighty, everyone, welcome back. You're listening to FM 100 Pakistan, and aap log hame messages kar rahe hain 36364. Also, you can text in on our page, which is facebook.com/rzrjasmine. Us pe bhi aap jo hai hame message kar sakte hain and apna feedback de sakte hain, apne song ki request kar sakte hain. So today's topic is بارش کے موسم میں آپ لوگ کی فیورٹ ایکٹیویٹی کیا ہے. لیٹ اس نو آن آر پیج وچ از facebook.com/rz.jasmine. بتا سکتے ہیں وہاں پہ آپ ہمیں میسج کر کے. کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈرائیو پہ نکل کے سانگ سنتے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ سموسے جلیبی پکوڑے یہ سب کھاتے ہیں چائے کے ساتھ. واٹ از یور فیورٹ ایکٹیویٹی, یو کین لیٹ اس نو آن آر پیج. Meanwhile, we are moving on towards another track. This is the OST of Chaldi Hai Tum Kahan. The OST of Kabhi Main Kabhi Tum. The track is Chaldi Hai Tum Kahan Pe. Milte hain is gaane ke baad, hamare saath rahega.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: This program is brought to you by
3: Step School se Foundation Ho Strong. Call now at 0311-111-7837.
2: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
4: FM247365.
5: Your favorite number on my fingertips. Catch your favorite number within no time. Genie in a radio with your very own RJ Jasmine.

اوکے ہمارے پاس ندا کا میسج آیا ہے. وعلیکم السلام ندا, بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں میں, آپ بتائیے. کہہ رہی ہیں بارش کا موسم ہو رہا ہے کراچی میں لیکن بارش نہیں ہو رہی ہے یار, بس رات کے ٹائم نا ہلکی ہلکی ڈرزلنگ وغیرہ چل رہی ہوتی ہے کبھی کبھار, وہ بھی کیا کریں, بس بارش جیسی ہوتی ہے چائے فوراً بنتی ہے. ہاں یار چائے تو ایک ایسی چیز ہے نا کہ مطلب کوئی بھی چیز ہو جائے بس فوراً سے چائے جو ہے وہ بیچ میں آ جاتی ہے. چائے از دا بیسک, یو نو بیسک وی کین سے اٹس اے نیسیسٹی. ہاں ضرورت ہے. بہت سے لوگوں کے لیے تو چائے ایسی ہوتی ہے کہ ان کا دن ہی اسٹارٹ نہیں ہوتا اس کے بغیر, دماغ نہیں اسٹارٹ ہوتا بلکہ کہنا چاہیے. اوکے دلجانیہ سانگ نے ریکویسٹ کیا ہے حدیقہ کیانی کا, ضرور پلے کر دیں گے آپ کے لیے. بہت بہت شکریہ آپ کے میسج کا. بلال نے ہمیں میسج کیا ہے, بلال تھینک یو سو مچ فار یور میسج. کہہ رہے ہیں جیسے ہی بارش ہوتی ہے میری فیملی فوراً سے مجھے ڈرائیو کا بولتی ہے تو ان کو لے کے نکلنا پڑتا ہے. ہاں یار تو موسم جب اچھا ہوگا اوبویسلی سب بولیں گے بھائی چلو بھائی گھر میں بیٹھ کے کیا کرنا ہے, یہ تو فیکٹ ہے. اوکے بلال نے ریکویسٹ کیا ہے دو بول کا او ایس ٹی پلے کر دیجیے گا. ٹھیک ہے ضرور پلے کر دیتے ہیں, ابھی چلا دیتے ہیں آپ کے لیے. آپ لوگ بھی میسجز کرتے رہیے پیج پہ ہمیں, وچ از facebook.com/rj.jasmine. ملتے ہیں آپ سے اس گانے کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.

سجایا تھا پیج پہ, انہوں نے ریکویسٹ کیا تھا سانگ دل کملا بائی فاخر. سو چلتے ہیں ان کے گانے کی طرف, اور اس کے بعد جو ہے ہم آپ کو مزید سیب کے فوائد بتائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: FM 24/7 365 FM 24/7 365.
3: Let the music take control. Control.
4: Let the music take control.
3: That is FM 100 Pakistan.
5: Your favorite number on my fingertips. Catch your favorite number within no time.
6: No time.
5: Genie in a radio.
6: Genie in a radio.
5: With your very own RJ, Jasmine.
7: Jasmine.
5: Genie in a radio.

0: والا بینک.
1: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
3: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar and today I'm not speaking to you as a public figure but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
1: Ye paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
4: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام، اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے. یاد رکھیں، یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے. آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے. پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا، جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا، آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈز بھیجنا. یاد رکھیں، پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون، ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاسورڈ، او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا. لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام وصول ہو، اس کا جواب مت دیں. اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-555-055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں. واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں. اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں. بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbp.org.pk پر وزٹ کریں. یاد رکھیں، آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی.
5: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
6: FM 24/7/365. FM 24/7/365.

0: It's 4:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزا بھروسے مند شفا شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے
3: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں مثلاً کسی خاص جگہ جانے کا خوف بلا وجہ چڑچڑا ہونا بھوک میں کمی یا اداسی ان نشانیوں پر دھیان دیں اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے تحفظ ہر بچے کا حق ہے آئیں اسے یقینی بنائیں مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پر کال کریں وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
4: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
5: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
6: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: facebook.com/fm247365
3: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار, شدید سر درد, جسم اور جوڑوں میں درد, متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے, اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار اسپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں, احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ, آپ کی احتیاط, آپ کی حفاظت.
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: FM 247 365

0: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں، گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں، لمبی آستین والے کپڑے پہنیں، مچھر مار اسپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: FM 247/365 FM 247/365

0: 91 FM, your location for maximum music. FM 100's time check. It's 5 p.m.
1: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
2: ابھی ایزی پیسہ لوڈ ان پیکجز ہب سے یو فون یا ٹیلینور کا ویکلی پاور گرینڈ پیکج سبسکرائب کریں اور آرام سے گھر بیٹھے 100 روپے کا ڈسکاؤنٹ پائیں. تو دیر کس بات کی, امیزنگ ڈسکاؤنٹ ان لاک کرو وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک. ایزی والا بینک.
3: Step School se foundation ho strong. Step Schools de raha hai modern new age education which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details call now at 0311117837.
4: سر سب نائٹرو فاس کی بوری پہ لگا 9 ہنسوں کا اسٹیکر کوڈ اپنے نام اور علاقے کے ساتھ 0300-0300-641 پر بھیجیں یا سر سب پاکستان ایپ کے ذریعے اپنی انٹری رجسٹر کروائیں اور موقع پائیں عمر ٹکٹ, موٹر سائیکل اور موبائل فون جیسے ڈھیروں انعامات جیتنے کا. انٹری بھیجنے کے بعد بوری اور اسٹیکر سنبھال کے رکھیں. مزید معلومات کے لیے سر سب ہیلپ لائن پر کال کریں. تو سر سب نائٹرو فاس کو لگا اور جیت تاجا.
5: ایزی پیسہ لایا شاندار آفر, ابھی سروس سے نئے شوز خریدیں اور ایزی پیسہ کیو آر سے پیمنٹ کر کے 25% کیش بیک حاصل کریں. یہ آفر ملک بھر کے تمام سروس سٹورز پر دستیاب ہے. آج ہی شاپنگ کریں اور کیش بیک کا فائدہ اٹھائیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک. ایزی والا بینک.
6: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے.
7: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں.
6: مطلب
7: امیجن پش اسٹارٹ, ملٹیپل ڈرائیو موڈز, کروز کنٹرول, پاور ڈرائیور سیٹ, الوئے رمز اور سن روف.
6: اسپیشل تو لگ رہی ہے
7: اور پرائز صرف 64,49,000.
6: اب سمجھ آیا اسے اسپیشل ایڈیشن کیوں کہتے ہیں. ایکسپیرینس دا نیو ہنڈے ایلانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن ناؤ اویلیبل ایٹ ہنڈے ڈیلر شپس نیشن وائڈ.
8: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں؟ بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں, بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں. تو انتظار کس بات کا, ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک. ایزی والا بینک.
6: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے.
7: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں.
6: مطلب
7: Imagine push start, multiple drive modes, cruise control, power driver seat, alloy rims or sunroof.
6: Special to lag rahi hai.
7: Aur price sirf 64,49,000.
6: Ab samajh aaya ise special edition kyun kehte hain. Experience the new Hyundai Elantra 1.6 special edition now available at Hyundai dealerships nationwide.
9: PTCL Flash Fiber Azadi Offer. Lagaye sirf ₹4,999 mein aur paaye free Shock Android TV box worth ₹15,000, free 100 Mbps internet speed 6 mahine ke liye, 500 all net minutes aur bahut kuch. To aaj hi naya connection lagaye. Call 1218 ya UPTCL app download karke subscribe kare. Terms and conditions apply. Sharaat to zawabit lagu hain.

0: a digital bank. Easy Wala Bank.
1: This program is brought to you by
2: Phoenix Laga Aur Bhool Ja, Phoenix Laga Aur Bhool Ja.
1: And
3: try all new Vatika shampoo, nourishes hair naturally.
1: And
4: Sarsabz Nitro Force ko laga aur jeet ta ja.
5: Kahin anjaane mein aap dehshatgardon ki mali muawnat to nahi kar rahe. Hoshyar rahein, muhtaat rahein. Apna bank account kisi dusre fard ko hargiz istemal na karne dein. اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں ہنڈی حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے یاد رکھیں دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے حکومت پاکستان
6: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
7: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
8: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: پاکستان.
1: اذان عصر پیش کی جا رہی ہے صوفی شوق اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، مومنو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے حق و باطل کا فرق ظاہر کر دے گا، اور تمہارے گناہ مٹا دے گا، اور تمہیں بخشش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ سورہ انفال۔
2: اذان عصر پیش کی گئی صوفی شو اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: This program is brought to you by
3: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
2: And
4: try all new Vatika shampoo, nourishes hair naturally.
2: And
5: Sarsaf Nitro Force ko laga aur jeeta ja.
2: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
6: توہین رسالت, نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے. سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب, ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے, سائبر کرائم ونگ, پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں. ذمہ دار شہری بنیں, میڈیا, انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں. مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے.

0: FM 100's time check. It's 6 p.m.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: واجتا ویکلی لکی ڈرا ونر سیال کوٹ سے جیتی ہے روہیلا کاشف ای وی بائک اب آپ بھی ہر ہفتے کار ای وی بائک گولڈ کوائنز اور بے شمار انعامات جیت سکتے ہیں بس واٹیکا شیمپو بوٹل اسکریچ کرو اور ون کرو ڈھیروں انعامات ٹرائی آل نیو واٹیکا شیمپو نرشز ہیئر نیچرلی
3: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے
4: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں
3: مطلب
4: امیجن پش اسٹارٹ ملٹیپل ڈرائیو موڈز کروز کنٹرول پاور ڈرائیور سیٹ الوئے رمس اور سن روف
3: اسپیشل تو لگ رہی ہے
4: اور پرائز صرف 64,49,000
3: اب سمجھ آیا اسے اسپیشل ایڈیشن کیوں کہتے ہیں ایکسپیرئنس دی نیو ہنڈے ایلانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن ناؤ اویلیبل ایٹ ہنڈے ڈیلر شپس نیشن وائڈ
5: ایزی پیسہ لایا شاندار آفر ابھی سروس سے نئے شوز خریدیں اور ایزی پیسہ کیو آر سے پیمنٹ کر کے 25% کیش بیک حاصل کریں یہ آفر ملک بھر کے تمام سروس سٹورز پر دستیاب ہے آج ہی شاپنگ کریں اور کیش بیک کا فائدہ اٹھائیں ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک ایزی والا بینک
3: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے
4: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں
3: مطلب
4: امیجن پش اسٹارٹ ملٹیپل ڈرائیو موڈز کروز کنٹرول پاور ڈرائیور سیٹ الوئے رمس اور سن روف
3: اسپیشل تو لگ رہی ہے
4: اور پرائز صرف 64,49,000
3: اب سمجھ آیا اسے اسپیشل ایڈیشن کیوں کہتے ہیں ایکسپیرئنس دی نیو ہنڈے ایلانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن ناؤ اویلیبل ایٹ ہنڈے ڈیلر شپس نیشن وائڈ
6: Step School سے foundation ہو strong. Step Schools دے رہا ہے modern new age education which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details call now at 0311111 7837.
7: آزادی کے ان رنگوں اور خوشبوؤں سے بنی ہماری اس پہچان کو منانے کے لیے کشمیر کوکنگ آئل لایا آزادی آفر 79 روپے تک کی بچت کے ساتھ جشن آزادی مبارک
8: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں تو انتظار کس بات کا ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک ایزی والا بینک
9: اپنی کمائی سے اپنے گھر کی گروسریز لینا یہ ہے اصل آزادی آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے ڈاؤن لوڈ جیز کیش ایپ ناؤ
10: ابھی ایزی پیسہ لوڈ ان پیکجز ہب سے یو فون یا ٹیلینور کا ویکلی پاور گرینڈ پیکج سبسکرائب کریں اور آرام سے گھر بیٹھے 100 روپے کا ڈسکاؤنٹ پائیں تو دیر کس بات کی امیزنگ ڈسکاؤنٹ ان لاک کرو وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک ایزی والا بینک
11: دن میں اپنے پیسوں سے کسی راہ چلتے کی ہیلپ کرنا یہ ہے اصل آزادی آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے ڈاؤن لوڈ دا جیز کیش ایپ ناؤ
12: پی ٹی سی ایل فلیش فائبر آزادی آفر لگائیں صرف ₹4,999 میں اور پائیں فری شاک اینڈرائڈ ٹی وی باکس ورتھ ₹15,000 فری 100 Mbps انٹرنیٹ سپیڈ 6 مہینے کے لیے 500 آل نیٹ منٹس اور بہت کچھ تو آج ہی نیا کنیکشن لگائیں کال 1218 یا یو پی ٹی سی ایل ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے سبسکرائب کریں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی شرائط و ضوابط لاگو ہیں

0: Little Bank, easy wala bank.
1: This program is brought to you by
2: Phoenix Laga aur Bhul Ja, Phoenix Laga aur Bhul Ja.
1: And
3: try all new Vatika shampoo, nourishes hair naturally.
1: And
4: Sarsabz Nitro Force ko laga aur jeet ta ja.
5: Bain al-aqwami safar par rawana hone wale mutawajjo hoon. Aisi online apps aur platforms se ijtinab kare jo paison ke ivaz kisi namaloom shakhs ka saman aapke apne saman ke saath le jane ke liye karte hain. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
6: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
8: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
9: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
10: ہماری ذمہ داری ہے.
11: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
6: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: Like us on facebook.com/fm247365.
12: FM247365. FM100.
13: 31 سال FM100. آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
12: السلام علیکم پاکستان.
14: You're listening to the greatest radio station in

0: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے۔ شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام۔
1: جاز کیش کے ساتھ پاؤ پھر سے 1 کروڑ جیتنے کا

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: This program is brought to you by
3: Phoenix Laga aur bhul ja, Phoenix Laga aur bhul ja.
2: And
4: try all new Vatika shampoo, nourishes hair naturally.
2: And Sarsabs Nitro Force ko laga aur jeeta ja.
5: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
6: FM 247365.
7: Evening drive time.

0: کرنسی والا بینک.
1: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں، اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں. ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے. یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے. حکومت پاکستان.
2: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، راہیب یعقوب، ملتان، آبد آباد، گجرات، جیلم، اکراس پاکستان، دس از ایف ایم 100.
4: السلام علیکم پاکستان.
5: اذان مغرب پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
6: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے،

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کو ان کا پروردگار ان کے ایمان کی وجہ سے جنتوں میں پہنچا دے گا، ان کے نیچے نعمت کے باغوں میں نہریں بہ رہی ہوں گی، جب وہ ان میں ان کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو بے ساختہ کہیں گے سبحان اللہ، اور آپس میں ان کی دعا سلام علیکم ہوگی، اور ان کا آخری قول یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی حمد اور اس کا شکر ہے. سورہ یونس.
2: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: کی اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم خان. Across the nation.
4: This is FM 100. FM 100. 100.
5: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
6: FM247365.
7: Let's celebrate
8: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
9: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.
10: Evening drive time with

0: This is FM 100.
1: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص پن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشاں.

0: میچ کے لیے آن لائن پیسے ٹرانسفر کرنا، یہ ہے اصل آزادی۔ آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جیز کیش ایپ ناؤ۔
1: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں؟ بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں، بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں۔ تو انتظار کس بات کا؟ ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں۔ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
2: پی ٹی سی ایل فلیش فائبر آزادی آفر، لگائیں صرف ₹4,999 میں اور پائیں فری شاک اینڈرائڈ ٹی وی باکس ورتھ ₹15,000، فری 100 Mbps انٹرنیٹ سپیڈ 6 مہینے کے لیے، 500 آل نیٹ منٹس اور بہت کچھ۔ تو آج ہی نیا کنیکشن لگائیں، کال 1218 یا یو پی ٹی سی ایل ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے سبسکرائب کریں۔ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی، شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: نشہ نہ پریشانیاں ختم کرتا ہے, اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے. یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے. باطل علمی جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے. ایسی کوئی کھانے پینے لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو. والدین, اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں. ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے. نشے سے انکار, زندگی سے پیار. منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں.
3: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: توہین رسالت, نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے. سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب, ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے, سائبر کرائم ونگ, پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں. ذمہ دار شہری بنے, میڈیا, انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں. مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے.
5: facebook.com/fm247365 FM 247365

0: लेट नाइट अपने पैसों से घर पर खाना ऑर्डर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है?
1: منشیات، ایک لمحے کی غلطی پوری زندگی کی تباہی۔ آئس، ہیروئن، چرس یا کسی بھی قسم کی منشیات، یہ وقتی خوشی نہیں، مستقل اذیت ہے۔ یہ جسم کو کمزور کرتی ہیں، ذہن کو مفلوج کرتی ہیں اور خوابوں کو توڑ دیتی ہیں۔ ایک عادت ایک خاندان کی خوشیاں چھین لیتی ہے۔ انسداد منشیات فورس کا پیغام، منشیات اور غیر قانونی اسمگلنگ کے خلاف ہمارا عزم مضبوط ہے۔ آئیے عہد کریں، اپنے نوجوانوں کو بچائیں، اپنے مستقبل کو محفوظ بنائیں۔ 26 جون عالمی دن برائے انسداد منشیات۔

0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: FM 24/7 365 FM 24/7 365 Evening Drive Time.

0: apply. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
1: 100 FM.
2: چم چم چم کتابیں لے کے نکلے ہم, امی نے کہا نہ رکنا تم, روز روز آگے بڑھتے رہے ہم.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: FM 24/7 365 This public service message is brought to you by FM 100. Traffic قوانین اور اشاروں کی پابندی کیجیے, ان کی خلاف ورزی قابل گرفت جرم ہے. ٹریفک قوانین کی پابندی کیجیے. Evening drive time.

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahimyarkham, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: Assalamu alaikum, Pakistan.
2: Azane Isha, pesh ki ja rahi hai. Sufi soap, special quality ke taawun se.
3: Bismillahirrahmanirrahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے ایسی باتیں کہا کریں جو بہت پسندیدہ ہوں، کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈلوا دیتا ہے، کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ سورہ بنی اسرائیل۔
2: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: لیٹ نائٹ اپنے پیسوں سے گھر پر کھانا آرڈر کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جیز کیش ایپ ناؤ.
1: دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100. رات میں گاڑی چلانے کے دوران تیز روشنی دینے کا مطلب ایسا ہی ہے جیسے دن کے وقت ہارن بجانا. اس کا غیر ضروری استعمال مت کیجیے. ٹریفک قوانین کی پابندی کیجیے.
4: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتے. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار, شدید سر درد, جسم اور جوڑوں میں درد, متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے, اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں, احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ, آپ کی احتیاط, آپ کی حفاظت.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: ایف ایم 100. لائک اس آن facebook.com/FM247365.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: facebook.com/fm247365 FM 247365

0: کیا کم عمر بچیوں سے مشقت لینا سراسر زیادتی نہیں؟ کیا یہ عمر ان کے کام کرنے کی ہے یا پڑھنے اور ہنسنے کھیلنے کی؟ ان پر کام کا بوجھ نہ ڈالے، ان سے ان کا بچپن نہ چھینے۔ پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو ذہنی، جسمانی اور تعلیمی حق فراہم کرتا ہے۔ بچوں سے مشقت لینا ایک قابل سزا جرم ہے۔ آئیے بچوں سے مشقت سے انکار کریں۔ وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان۔
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: FM24/7365

تو میرے خیال میں جو میرا سب سے بالکل ہی نیا جو میں نے اے آئی سے مل کر بنایا ہے وہ آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. اور یہ سانگ جو ہے اس میں عمران ساجن نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے, انہوں نے بلکہ ان کے اسٹوڈیو میں ریکارڈ ہوئی ہے یہ. اور باقی ساری باتیں آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ بات سے بات نکلتی ہے, مگر زیادہ بتانا مزیدار نہیں ہوگا جب تک میں آپ کو گانا سنتا ہوں. تھوڑا سا ڈفرینٹ ٹریک کا گانا ہے, اور آج کل کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس کے اندر. اور یہ گانا ہے میں جی گیا ہوں.

دل کہیں جب سکون نہ پائے گا, دل کہیں جب سکون نہ پائے گا, تم کو ایک شخص یاد آئے گا, جب کوئی پیار سے بلائے گا, تم کو ایک شخص یاد آئے گا.

ہوں زخم دل جب تمہیں ستائے گا, زخم دل جب تمہیں ستائے گا, تم کو ایک شخص یاد آئے گا جب کوئی پیار

خیال میں ہم گانے پہ گانا سنتے رہیں گے, باتیں کرتے رہیں گے, کہ میسج کا انتظار ہے یا ٹیکسٹ میسج کی صورت میں آئے گا تو پڑھ کے آپ کو جواب دوں گا. اسی طرح میں فیس بک پر بھی آن ہوں, میں اس کو آف اس لیے کرتا ہوں یعنی کہ کاپی رائٹس ہوتے ہیں, فیس بک پر چلے گا ہمیں بین کر سکتا ہے. آپ کے سامنے آگ آگ لگائے بستی آگ لگائے بستی میں چلو بھائی, عاشر وجاہت صاحب.

یہ بیچ بیچ میں میں چلاتا ہوں تاکہ آپ لوگ سو نہ جائیں کیونکہ نیند آ جاتی ہے فوری جلدی. میری ایک عادت ہے کہ ایک تو میں ضد نہیں چھوڑتا ہے اور ایک جس کا پیچھا کرتا ہوں اس کو دن میں تارے دکھاتا ہوں. شروع سے عادت ہے. تم اپنا مستقبل تو بدل نہیں سکتے لیکن اپنی عادتیں تو بدل سکتے ہو. اگر تمہاری عادتیں تمہارا مستقبل بدل دیں گی, بالکل بدل دیں گی. اگر کسی کو بہت جلد اپنا سمجھ دیا کرو, نہیں نہیں نہیں, ہر کسی کو بہت جلد اپنا نہ سمجھ دیا کرو. ہر کسی کو بہت جلد آنکھیں بند کر کے اعتماد نہ کر لیا کرو. یقین مانو دنیا بڑی عجیب ہے, دنیا بڑی عجیب ہے. لوگ دل اور اعتماد بہت جلد توڑ دیتے ہیں. دلیری کا تعلق نسل سے ہوتا ہے جناب. تلوے چاٹنے سے جگر مضبوط نہیں ہوتا.

دلمان زمانے میں بینڈز کا زمانہ تھا, تو سٹرنگز ایک بینڈ تھا, شروع میں لگتا تھا یار یہ کچھ نہیں, مگر یار وہ کمال ان کے جو ٹیونز آنے شروع ہے, بیس تھوڑا سا پنک فلوئڈ اور تھوڑا سا ہیوی میٹل یہ کر کے اپنا اسٹائل بنایا جو بہت مشہور ہوا. یہی ان کا ایک سانگ ہے آخری الوداع.

میں آپ نے کہہ رہا تھا کہ یہ بینڈز کا زمانہ اب ختم ہو چکا ہے، مگر دیکھیں کام بہت اچھا تھا، بہت مشکل کام تھا اور یہ بڑا اچھا کر رہے تھے اس کام کو. اب یہ دیکھیں نا کہ حال پوچھ لینے سے دل تو ٹھیک نہیں ہو جاتا نا. اگر ہو سکے تو کبھی کبھار لوگوں کا دل رکھ لیا کرو، ان کی ناپسندیدہ باتیں برداشت کر لیا کرو. ایک غصے کو اپنے مزاج کو اگنور کر دیا کریں، ان کے غصے کو اپنے مزاج کے مطابق اگنور کر دیا کریں. یہ خدا بخدا بخدا بخدا لوگ ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، اچانک مر جاتے ہیں. اپنا خیال رکھیں. کہتے ہیں کہ تعلقات نبھانے کے لیے صرف وعدوں کی ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت ہوتی ہے تو احساس کی. پھر چاہے وہ تعلق دوستی کا ہو یا محبت کا ہو، خون کا ہو یا احساس کرو، اپنا بہت خیال رکھیں. کہتے ہیں کہ انسانیت کا اصل حسن یہ ہے کہ آپ کسی گرتے ہوئے کو سہارا دیں بغیر یہ پوچھے، بغیر یہ جانے کہ وہ کون ہے اور کہاں سے ہے. اپنا خیال رکھیں. اور یہ اگلا گانا سنتے ہیں آپ.

خادم حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ میرا پروگرام سننے کا بہت بہت شکریہ تھینک یو ویری مچ کامنٹس اچھی لکھے گا اور اگلے ہفتے بھی اسی طرح جوک در جوک آ کے میرا پروگرام سنے گا اور میسیجز ضرور بھیجیے گا تو کچھ نہیں ہوتا آپ 8686 کر کے موبائل پہ آپ بھیج دیں گے میسیج آ جائے گا اور اسی کے ساتھ میں آپ سب لوگوں کا شکریہ کے ساتھ خدا حافظ شب خیر کہتا ہوں انشاءاللہ تعالی جہاں رہیں خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کریں

السلام علیکم پاکستان، میرا نام ہے ندیم اختر اور پیار سے آپ لوگ مجھے کہتے ہو اے نے سونے. سلیپ لیس نائٹ میں کہوں گا آپ کو خوش آمدید. آپ کا اور میرا ساتھ ہے جناب 3 بجے تک، اور 3 بجے تک کریں گے خوب اللہ دگلہ. اس لیے میں شامل ہونے کا بہت ہی آسان سا طریقہ ہے، اپنے موبائل کے رائٹ میسج میں جائیے، کیے چاہ لکھیے، اسپیس دیجیے اپنا پیارا سا نام، پیارا سا میسج، اور اس کو سینڈ کر دیجیے 3636 پر. جو لوگ اس وقت کار ڈرائیو کر رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹ لو بیم پر رکھیں، ٹریفک سگنل کی پاس جاری کیجیے، بڑی مہربانی ہوگی. اچھا جناب، کوئی نہ کوئی سوال میں فلوٹ کرتا ہوں، آپ دیتے ہیں اس کا جواب. وہ ریڈل بھی ہو سکتا ہے، کوئی جنرل نالج کی بات بھی ہو سکتی ہے، یا پھر کوئی ٹاپک بھی ہو سکتا ہے ان سے ہٹ کر، یعنی کہ سمجھ رہے ہیں نا. لیکن اس سے پہلے کرتے ہیں ہم آپ کو وارم اپ. تو آج وارم اپ کے لیے جو ٹریک چلائیں گے ہم، وہ ٹریک، پہلا ٹریک جو ہے وہ اسپیشل ڈیڈیکیشن ہے جناب، بہت ہی اسپیشل، بہت ہی خاص ہے بھائی. وہ ہماری پیاری سی آنٹی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، ان کے لیے ہے. ہماری آنٹی کا بہت فیوریٹ ٹریک ہے اور اسی سے آج آغاز کر رہے ہیں. تے ایلو پھڑو.

سمرین بلوچ بھی آ گئی ہیں اور کہہ رہی ہیں سب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام, کہہ رہی ہیں شو آسم ہے. بھائی نیلی آنکھوں والی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہاں جی تے ہیں جی. اور نعمان بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ ندیم بھائی آج والدہ کا سر بالکل کلین ہو گیا, ایک بال بھی نہیں رہا. میں نے والدہ سے کہا ٹینشن مت لیں, بلیک بال آئیں گے انشاءاللہ تعالی ضرور. اور سمی بھائی صدقہ مت دینا ورنہ کبھی شادی نہیں ہوگی. میں سمجھ گیا کیا کہنا چاہ رہا, آگے پڑھو. کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. یہ مجھے پتا تھا یہی کہو گے, مطلب بیوی کو بلا بنا دیا نا ہم نے. خیر نہیں, صدقہ جو ہے وہ ان کی جاب کے حوالے سے میں نے یہ بات کہی تھی. اور سویٹ سونےوں کو معصوم سے غریب سے بچے کا سلام قبول ہو. ایس ایم ایس شاہ اولڈ ہیں سونےوں جی, مجھے پتا ہے وہ اولڈ ہیں اور گولڈ ہیں. لیکن اس کے بعد ان کا دوبارہ میسج نہیں آیا ابھی تک. اور سب کی طرف سے تھینکس سونےوں, اور سب مفتہ توڑنے میں مصروف ہے, ویری گڈ, ہونا چاہیے ایسا. اور کائنات سسٹر کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے علیم الدین یوسف زئی صاحب آ گئے ہیں اور کیا کہتے ہیں جناب, ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. واجب الاحترام ندیم اختر بھائی صاحب السلام علیکم. پلیز نور جہاں یا سجاد علی کی آواز میں کچھ سانگ سنوا دیجیے گا, مہربانی ہوگی, پیشگی شکریہ. اور اشعار پیش خدمت ہیں. ذرا سی زندگی ہے مگر ارمان بہت ہے, ہمدرد کوئی نہیں ہے مگر انسان بہت ہے. واہ واہ واہ واہ واہ, دل کے درد سنائیں تو سنائیں کس کو, جو دل کے پاس ہیں وہ انجان بہت ہیں. واہ بھائی واہ, بہت خوب. سمی کو اور ایوب آفریدی, اختاب گلالہ, نسیم قریشی, عمران ریاض اور آپ کے واجب الاحترام والد محترم کی خدمت اقدس میں میرا عقیدت بھرا سلام پیش کیجیے گا. ہر لمحہ دعا گو نئے خواہشات کے ساتھ علیم الدین یوسف زئی صاحب, ایف ایریا کراچی سے. اس کے بعد کہ ان کے میسیجز ہیں کہ بھائی میرے میسیج کیوں نہیں پڑھے پڑھے پڑھے پڑھے پڑھے. میں آگے شو میں نہیں بھی آتی تب بھی مجھے سب یاد ہیں اور میرے دل میں ہیں. ہائے اللہ جی نہ کریں. نیلی آنکھوں والی سمرین جانو کیسی ہیں, مس یو. اور اچھا جناب, اور آگے بڑھتے ہیں. میسج کہاں گئے, اسکرولنگ کرنی پڑ رہی ہے بھائی, اسکرولنگ یعنی کہ سمجھ رہے ہیں نا آپ. ہاں, اور سمی کیا کہتے ہیں؟ اچھا شادی میں آنا ضرور بھائی, 100% آئیں گے, ڈونٹ وری. اور بہنوئی لکھ رہے ہو نا یا بہن لکھ رہے ہو؟ ہاں بہنوئی ہے میرا خیال. صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اسی لیے کینسل ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے, ان کے لیے ڈھیر ساری دعائیں ہیں سمی, ڈونٹ وری. وہ اپنی جگہ پر ہے ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. لیکن جو میں نے کہا ہے وہ ضرور کرنا, وہ ضروری ہے ندیم بھائی, انشاءاللہ کل ہی یہ کام کرتا ہوں. گڈ, اور بہت اچھی بات کی آپ نے. اور آگے بڑھتے ہیں ہم. زرین میری پیاری سی بہنیں کہہ رہی ہیں سانگ کے لیے تھینک یو. ارے میری بہن تھینک یو نہیں کہا کرو, آپ جب کہتی ہو نہیں بھی کہتی ہو تو میں ٹریک ڈیڈیکیٹ کر دیتا ہوں, یعنی کہ سمجھ رہی ہے نا آپ. اور ندیم بھائی یو ریمبر ٹی وی شو مائنڈ یور لینگویج؟ یس براؤن, مسٹر براؤن اینڈ مس کوٹنی اور دلجیت, یس یس مس کوٹنی صاحب زیادہ. یار مائنڈ یور لینگویج جیسا پروگرام جو ہے وہ آنا نہیں, اور مائنڈ یور لینگویج آپ کو یوٹیوب پر بھی مل جائے گا. یہ بہت زبردست قسم کا ایک کامیڈی پروگرام تھا. ابھی ریسنٹلی میں نے اس کا ایک جو ہے وہ شارٹ کلپ جو ہوتا ہے وہ میں نے دیکھا. تو مسٹر براؤن ٹیچر کا نام ہوتا ہے اور ان کے اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ انگلش سیکھنے کے لیے انگلینڈ کے ایک انسٹیٹیوٹ میں, انگلش لینگویج سیکھنے کے لیے ان کے انسٹیٹیوٹ میں ہوتے ہیں. اور مس کوٹنی جو ہیں وہ پرنسپل ہیں اور مسٹر براؤن جو ہیں وہ اس کے ٹیچر ہیں. تو ان سے ایک سکھ جو ہے اس میں ایک ہوتا ہے, وہ سکھ سے سوال پوچھتے ہیں کہ What is the capital of England? What is the capital of England?
तो वो सिख जवाब देता है ई तो मिस्टर ब्राउन उसको कहते हैं कि आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड कंट्री तो फिर उसके बाद वो बोलते ओ लंदन तो खैर ये बड़ा मजेदार किस्म के चुटकुले उनके होते थे और क्या याद दिला दिया साहबजादा साहब आपने और जिंदगी आ गई है कहती है रूहे मन शायरी शायराना अंदाज इनके नाम आपकी आवाज में थैंक्स आहा भाई संजू जबरदस्त चीजें डेडिकेट हो रही हैं हम अभी डेडिकेट करते हैं भाई होने थोड़ी देर च हैं जी ते हैं जी तो अभी हम एक ट्रैक की जानिब जा रहे हैं जनाब और ये ट्रैक हम डेडिकेट कर रहे हैं नाम लिखा था मैंने कमर तनवीर साहब उन्होंने रिक्वेस्ट की थी नाजिया हसन का कोई गाना अगर हो जाए तो क्या बात है तो कमर तनवीर साहब नाजिया हसन का गाना आपके लिए स्पेशली एलो फड़ो

جی جناب. تو یہ ٹرک چلانے سے پہلے زندگی نے کہا تھا کچھ شاعرانہ انداز, تو ایک شاعرانہ انداز آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے ہوں, اور اس شاعرانہ انداز کے بعد جو ہے ہم ٹریک کی جانب جائیں گے, اور ٹریک جو ہے وہ ہم ایک نہیں دو دو چلائیں گے. پہلے تو ہم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں روح من کو, تو روح من اس ٹریک سے پہلے ہم چند اشعار پڑھ رہے ہیں شاعرانہ انداز میں. تیرا ہاتھ ہاتھ میں جو ہو اگر تو یہ سفر ہی اصل حیات ہے, میرے ہر قدم پہ ہوں منزلیں تیرا ساتھ گر میرے ساتھ ہے, میری بات کا میری ہم سفر میری بات کا میری ہم نفس تو جواب دے کے نہ دے مجھے, تیری ایک چپ میں جو ہے چھپی وہ ہزار بات کی بات ہے, تیرا ہاتھ ہاتھ میں جو ہو اگر تو یہ سفر ہی اصل حیات ہے.

0: انمول ہے لیکن بول ہی کھولے بول, ارے بولنے والے دانا ہے تو بول بڑے نہ بول.
1: واہ.
0: اس میں میخانے کی توہین ہے, رندوں کی حق ہے.
1: واہ.

اسے میں کدے سے نکال دو، کیونکہ یہاں کم نظر کا گزر نہیں، یہاں اہل ظرف کا کام ہے. کیونکہ یہاں کے آداب اور کچھ ہیں، ذرا سنبھل کر طواف کرنا، یہ حسن کی انجمن ہے، واعظ مقام دیر و حرم نہیں ہے.

0: دل کے سجدے رائے کا جایا نہیں کرتے اور محبت کرنے والے غم سے گھبرایا نہیں کرتے.
1: چراغوں کے شولے منزل سے اشارہ

0: جانے قدر شیر ہے.
1: مریض
2: محبت,
1: مریض محبت
2: کہے وقت آخر خدا کے لیے اب تو آ جاؤ,
0: ورنہ

ادھر آؤ تم کو گلے سے لگا لوں، خدا جانے پھر کب ملاقات ہوگی. کیوں یہ دنیا

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ ایف ایم 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحید ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری، آواز شمشاد علی خان. پارا
1: أَمَّنْ خَلَقَ

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: امن خلق السماء

بھلا کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور کس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا؟ ہم نے، پھر ہم نے اس سے سرسبز باغ اگائے، تمہارا کام تو نہ تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگاتے، تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ رستے سے الگ ہو رہے ہیں۔

0: بھلا کس نے زمین کو قرارگاہ بنایا اور اس کے بیچ نہریں بنائیں اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور کس نے دو دریاؤں کے بیچ اوٹ بنائی؟ یہ سب کچھ خدا نے بنایا، تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان میں اکثر دانش نہیں رکھتے.
1: يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض.

0: بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور کون تم کو زمین میں اگلوں کا جانشین بناتا ہے؟ یہ سب کچھ خدا کرتا ہے، تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، مگر تم بہت کم غور کرتے ہو۔
1: امن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون۔
0: بھلا کون تم کو جنگل اور دریا کے اندھیروں میں رستہ بتاتا، اور کون ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے؟ یہ سب کچھ خدا کرتا ہے، تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں خدا کی شان اس سے بلند ہے۔

0: بھلا کون خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا پھر اس کو بار بار پیدا کرتا رہتا ہے؟ اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سب کچھ خدا کرتا ہے، تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں۔ کہہ دو کہ مشرکو، اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔
1: قل لا

کہہ دو کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں خدا کے سوا غیب کی باتیں نہیں جانتے، اور نہ یہ جانتے ہیں کہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ بلد

0: یہ وعدہ ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے پہلے سے ہوتا چلا آیا ہے، کہاں کا اٹھنا اور کیسی قیامت، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔
1: قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ،
0: کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ گناہگاروں کا انجام کیا ہوا۔
1: وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ،
0: اور ان کے حال پر غم نہ کرنا اور نہ ان چالوں سے جو یہ کر رہے ہیں تنگ دل ہونا۔
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ،
0: اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔
1: قُلْ عَسَى

0: کہہ دو کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو شاید اس میں سے کچھ تمہارے نزدیک آ پہنچا ہو۔
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ
0: اور تمہارا پروردگار تو لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے۔
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ
0: اور جو باتیں ان کے سینوں میں پوشیدہ ہوتی ہیں اور جو کام وہ ظاہر کرتے ہیں تمہارا پروردگار ان سب کو جانتا ہے۔
1: وَمَا

0: اور آسمانوں اور زمین میں کوئی پوشیدہ چیز نہیں ہے مگر وہ کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔
1: ان هذا القرآن يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون۔
0: بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے اکثر باتیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں بیان کر دیتا ہے۔
1: وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔
0: اور بے شک یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔
1: إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔
0: تمہارا پروردگار قیامت کے روز ان میں اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا اور وہ غالب اور علم والا ہے۔
1: فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ۔
0: تو خدا پر بھروسہ رکھو، تم تو حق صریح پر ہو۔
1: إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى۔

0: اور نہ اندھوں کو گمراہی سے نکال کر رستہ دکھا سکتے ہو، تم تو انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور وہ فرما بردار ہو جاتے ہیں۔
1: وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ

0: اور جب ان کے بارے میں عذاب کا وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بیان کر دے گا، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے۔
1: وَيَوْمَ

0: یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو خدا فرمائے گا کہ کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا اور تم نے اپنے علم سے ان پر احاطہ تو کیا ہی نہ تھا، بھلا تم کیا کرتے تھے؟
1: وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ،
0: اور ان کے ظلم کے سبب ان کے حق میں وعدہ عذاب پورا ہو کر رہے گا تو وہ بول بھی نہ سکیں گے۔
1: أَلَمْ يَرَوْا

0: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا ہے کہ اس میں آرام کریں اور دن کو روشن بنایا ہے کہ اس میں کام کریں، بے شک اس میں مومن لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔
1: وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ

0: اور جس روز سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمانوں اور جو زمین میں ہیں سب گھبرا اٹھیں گے، مگر وہ جسے خدا چاہے اور سب اس کے پاس عاجز ہو کر چلے آئیں گے۔
1: وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ

0: اور تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو خیال کرتے ہو کہ اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، مگر وہ اس روز اس طرح اڑتے پھریں گے جیسے بادل۔ یہ خدا کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا، بے شک وہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے۔
1: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون۔
0: جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ تیار ہے، اور ایسے لوگ اس روز گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے۔
1: وَمَن

0: اور مقام ادب بنایا ہے اور سب چیز اسی کی ہے اور یہ بھی حکم ہوا ہے کہ اس کا حکم بردار رہوں۔
1: وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ۔
0: اور یہ بھی کہ قرآن پڑھا کروں تو جو شخص راہ راست اختیار کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے اختیار کرتا ہے، اور جو گمراہ رہتا ہے تو کہہ دو کہ میں تو صرف نصیحت کرنے والا ہوں۔
1: وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔
0: اور کہو کہ خدا کا شکر ہے، وہ تم کو عنقریب اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم ان کو پہچان لوگے، اور جو کام تم کرتے ہو تمہارا پروردگار ان سے بے خبر نہیں ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: اور جو برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگ اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، تم کو تو انہی اعمال کا بدلہ ملے گا جو تم کرتے رہے ہو۔
1: انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين۔
0: کہہ دو، مجھ کو یہی ارشاد ہوا ہے کہ اس شہر مکہ کے مالک کی عبادت کروں جس نے اس کو محترم

0: سین میم یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں.
1: نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون.
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم تمہیں موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات مومن لوگوں کے سنانے کے لیے صحیح صحیح سناتے ہیں.
1: ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا

0: کہ فرعون نے ملک میں سر اٹھا رکھا تھا اور وہاں کے باشندوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا، ان میں سے ایک گروہ کو یہاں تک کمزور کر دیا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا، بے شک وہ مفسدوں میں تھا۔
1: وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ،
0: اور ہم چاہتے تھے کہ جو لوگ ملک میں کمزور کر دیے گئے ہیں ان پر احسان کریں اور ان کو پیشوا بنائیں اور انہیں ملک کا وارث کریں۔
1: وَنُمَكِّنَ

0: اور ملک میں ان کو قدرت دیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکر کو وہ چیز دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔
1: وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي۔

0: اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی بھیجی کہ اس کو دودھ پلاؤ، جب تم کو اس کے بارے میں کچھ خوف پیدا ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور نہ تو خوف کرنا اور نہ رنج کرنا، ہم اس کو تمہارے پاس واپس پہنچا دیں گے اور پھر اسے پیغمبر بنا دیں گے۔
1: فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا

0: تو فرعون کے لوگوں نے اس کو اٹھا لیا، اس لیے کہ نتیجہ یہ ہونا تھا کہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے موجب غم ہو۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر چوک گئے۔
1: وقالت امرأة فرعون قرة عين

0: اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرنا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں، اور وہ انجام سے بے خبر تھی۔
1: وَأَصْبَحَ

0: قلبها لتكون من المؤمنين.
1: اور موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے تو قریب تھا کہ وہ اس قصے کو ظاہر کر دیں، غرض یہ تھی کہ وہ مومنوں میں رہیں.

0: اور اس کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلی جا, تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان لوگوں کو کچھ خبر نہ تھی.
1: وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ.
0: اور ہم نے پہلے ہی سے اس پر دائیوں کے دودھ حرام کر دیے تھے, تو موسیٰ کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں ایسے گھر والے بتاؤں کہ تمہارے لیے اس بچے کو پالیں اور اس کی خیر خواہی سے پرورش کریں.
1: فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.
0: تو ہم نے اس طریق سے ان کو ان کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائیں اور معلوم کریں کہ خدا کا وعدہ سچا ہے, لیکن یہ اکثر نہیں جانتے.
1: وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ

اور جب موسیٰ جوانی کو پہنچے اور بھرپور جوان ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عنایت کیا، اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔

0: هذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين.
1: اور وہ ایسے وقت شہر میں داخل ہوئے کہ وہاں کے باشندے بے خبر ہو رہے تھے تو دیکھا کہ وہاں دو شخص لڑ رہے تھے، ایک تو موسیٰ کی قوم کا ہے اور دوسرا ان کے دشمنوں میں سے، تو جو شخص ان کی قوم میں سے تھا اس نے دوسرے شخص کے مقابلے میں جو موسیٰ کے دشمنوں میں سے تھا مدد طلب کی، تو انہوں نے اس کو مکہ مارا اور اس کا کام تمام کر دیا، کہنے لگے کہ یہ کام تو اغوائے شیطان سے ہوا، بے شک وہ انسان کا دشمن اور صریح بہکانے والا ہے.
0: قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انہو هو الغفور الرحیم.
1: بولے کہ اے پروردگار، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، تو مجھے بخش دے، تو خدا نے ان کو بخش دیا، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے.
0: قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین.
1: کہنے لگے کہ اے پروردگار، تو نے جو مجھ پر مہربانی فرمائی ہے، میں آئندہ کبھی گناہ گاروں کا مددگار نہ بنوں.
0: فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين.
1: الغرض صبح کے وقت شہر میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، تو ناگہاں وہی شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی پھر ان کو پکار رہا ہے. موسیٰ نے اس سے کہا کہ تو صریح گمراہی میں ہے.
0: فلم

0: جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو جو ان دونوں کا دشمن تھا پکڑ لیں تو وہ یعنی موسیٰ کی قوم کا آدمی بول اٹھا کہ جس طرح تم نے کل ایک شخص کو مار ڈالا تھا اسی طرح چاہتے ہو کہ مجھے بھی مار ڈالو، تم تو یہی چاہتے ہو کہ ملک میں ظلم و ستم کرتے پھرو اور یہ نہیں چاہتے کہ نیکوکاروں میں ہو۔
1: وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ۔
0: اور ایک شخص شہر کی پرلی طرف سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا کہ موسیٰ شہر کے رئیس تمہارے بارے میں صلاحیں کرتے ہیں کہ تم کو مار ڈالیں، سو تم یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ فخر

0: موسیٰ وہاں سے ڈرتے ڈرتے نکل کھڑے ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، اور دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے۔
1: وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ،
0: اور جب مدین کی طرف رخ کیا تو کہنے لگے امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھا رستہ بتائے۔
1: وَلَمَّا

0: اور جب مدین کے پانی کے مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں لوگ جمع ہو رہے اور اپنے چار پایوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان کے ایک طرف دو عورتیں اپنی بکریوں کو رو کے کھڑی ہیں۔ موسیٰ نے ان سے کہا، تمہارا کیا کام ہے؟ وہ بولی کہ جب تک چرواہے اپنی چار پایوں کو لے نہ جائیں ہم پانی نہیں پلا سکتے، اور ہمارے والد بڑی عمر کے بوڑھے ہیں۔
1: فَسَقَا لَهُمَا ثُمَّ

0: تو موسیٰ نے ان کے لیے بکریوں کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف چلے گئے اور کہنے لگے کہ پروردگار، میں اس کا محتاج ہوں کہ تو مجھ پر اپنی نعمت نازل فرمائے۔
1: فجاءته احداهما تمشي على استحياء

0: وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين.
1: تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے ایک عورت جو شرماتی اور لجاتی چلی آتی تھی موسیٰ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تم کو میرے والد بلاتے ہیں کہ تم نے جو ہمارے لیے پانی پلایا تھا اس کی تم کو اجرت دیں. جب وہ ان کے پاس آئے اور ان سے اپنا ماجرا بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ کچھ خوف نہ کرو, تم ظالم لوگوں سے بچائے ہو.
0: قالت احداهما یا ابت استأجره ان خیر من استأجرت القوی الامین.
1: ایک لڑکی بولی کہ ابا ان کو نوکر رکھ لیجئے, کیونکہ بہتر نوکر جو آپ رکھیں وہ ہے جو توانا اور امانت دار ہو.
0: قال